16 ani. Crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: Inima mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Asculți Sighet FM, Sighet FM.
2: 89,3 FM, Sighet FM.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Morning Zoo. Schimbăm luna, dar nu schimbăm soarta, nu schimbăm destinul. E 1 octombrie, mă simt în sfârșit acasă.
1: Bună dimineața, dar ești acasă, dar serios? De ce te simți abia acum acasă?
0: Abia de la 1 octombrie încep să mă simt acasă.
1: Că este luna ta.
0: Nu, e anotimpul meu, e...
1: Da, mai rămas 13 zile și 24 de ore.
0: Ce 24 de ore? 12 ore?
1: 12, doamne, bine că ești aici să mă corectez, că nu știu ce m-aș fi
0: făcut. Nicio problemă. Dacă e cineva care vrea să fie invitat la matematică pentru bacalaureață, evaluare națională, să știți că e mare...
1: Vezi, mă, tot timpul sunt pe plus.
0: Are o diplomă.
1: Da, adevărul e că eu acum 24 de ore mă aflam la locul faptei și am rămas acolo.
0: Nu, cu 24 de ore te aflai aici, mă.
1: Oare? Zici? Deci asta înseamnă că acum 12 ore știam că mai sunt 24 până la majorat.
0: Mă simt în același nivel la care sunt în momentul ăsta cu Roa. Roa și-a luat un ceas. Și acum învățăm să citim ceasul. Și de ce acele liniuțe din 5 în 5 reprezintă saltul cu o oră, dar și saltul cu 5 minute,
1: corect,
0: în același timp. Deci
1: corect.
0: Cam așa, dragilor, în 12 ore aproximativ o să dăm drumul la problemă, nu la problema de matematică, că m-am face de râs, ci la problema cu majoratul ZU la berăria H. O să fie frumos, vremea se prezintă absolut minunat, guvernul n-a trecut, deci ce alte motive ai mai avea să nu vii la berăria H?
1: Nu.
0: Probabil
1: există.
0: Doar alea că, doar motivul că nu mai sunt bilete.
1: Asta da.
0: Și au început, după cum știam, deci a fost 2 săptămâni la vânzare evenimentul ăsta, da?
1: Da.
0: L-am vândut, am făcut full house la berăria H, deci când a devenit sold out evenimentul, atunci au început să sune telefoanele.
1: Eu nu înțeleg de ce avem noi treaba asta în ADN, noi românii, mă refer, de a lăsa pe ultima 100 de metri lucrurile pe care ni le dorim cel mai mult.
0: N-ai înțeles? Au sunat de la ministere.
1: Știu.
0: Diseară o să avem 2 miniștri la... care vin, nu, adică nu vin la VIP, nu vin la... vin în public.
1: Aoleu!
0: Da.
1: Vai, acum
0: nu
1: am...
0: Nu pot să-i zic, îți dai seama, e... Dar doi miniștri, mă rog, ei credeau că nu mai sunt miniștri, că dacă trece guvernul, aveau și ei motive de petrecut, știi, că au scăpat de minister, da. Da, vor fi 2 miniștri diseară.
1: Domnilor miniștri, noi vă așteptăm, radio-ul este un radio pentru toată lumea, fără niciun fel de
0: diferență. Absolut, dar fiind cu gașcă, nu,
1: da,
0: adică oamenii vin la distracție, nu vin, n-ați înțeles, da, nimeni nu urcă pe scenă, nu...
1: Vin pur și simplu să se distreze, da. Să nu demonstreze, foarte frumos, eu mă bucur.
0: Îți dai seama, ieri la votarea, la votul pentru guvernul Siegfried Mureșan, oamenii ce să facă? Stăteau pe telefoane, stăteau pe B24 fan sau 7 seri. Ce evenimente sunt în București după căderea guvernului? Majoratul ZU.
1: Gata, mă,
0: hai,
1: asta
0: mă, 4 bilete, păi stai mă că e sold out. Păi și n-ai pe cineva care știe pe cineva. Cu intervenții mari, doamnelor și domnilor.
1: Da, nici nu vreau să mă gândesc ce eram eu. Dacă eu aș fi fost pusă să număr voturile din guvern, ce s-ar fi întâmplat?
0: Dragilor, dincolo de orice, cei mai importanți sunteți voi, senatorii acestui radio, ascultătorii radioului, practic, și diseară e întrunirea plenul Senatului Radio ZU din toată țara. Dăm drumul la petrecere după ora 19 și da, o să transmitem și live pe toate canalele noastre, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube și așa mai departe. Bună dimineața, Tea! Bine ai venit! 1 octombrie, ce ne rezolvă?

0: rezervă nouă?
1: Păi se caută premier nou după ce guvernul mureșan a picat. Avem 12 grade acum în București. Guvernul mureșan a căzut la vot ieri în plenul Parlamentului. În acest moment sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Președintele Nicu Șordan poate disolva Parlamentul. Șeful statului însă are alte planuri, respinge varianta anticipatelor cu explicația că un asemenea proces ar putea prelungi instabilitatea cu aproximativ 5 luni, perioada în care un guvern interimar n-ar putea face rectificarea bugetară. Despre ce se întâmplă de săptămâna viitoare, președintele Nicu Șordan.
0: Chiar trebuie, da?
2: Că nu sunt pregătiți.
0: Băi, n-am văzut știri deloc.
1: La Praga, da, a făcut de acolo declarația într-o vizită oficială.
0: Da, de-aia...
1: Dar vine acum în weekend în București.
0: A, era grijă.
3: Să luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă.
1: Despre o posibilă colaborare cu AUR, președintele Nicu Șordan spune că AUR nu îndeplinește condițiile, da, pentru a intra la guvernare. Iar Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară cu 25% a accizei la motorina standard, decizia e valabilă de astăzi și până pe 15 octombrie, cu mențiunea că după această dată situația va fi reevaluată în funcție de prețurile internaționale și de cele de la pompă. Reducerea de 25% înseamnă o diminuare a accizei cu 700 de lei pentru fiecare 1000 de litri de motorină. Fly Dubai și-a suspendat temporar toate cursele către și dinspre Israel după incidentul extrem de grav produs la bordul unui avion care zbura ieri de la Dubai spre Tel Aviv. Copilotul l-a înjunghiat pe pilot, ar fi încercat să prăbușească aeronava. Avionul a pierdut brusc altitudinea, a coborât cu peste 5.000 de metri în numai 2 minute. Martorii spun că din cabina piloților se auzeau zgomote puternice. Deși rănit, pilotul a reușit să deblocheze ușa cabinei. A fost momentul când pasagerii și membrii echipajului au reușit să intre în cabina de pilotaj și să-l imobilizeze pe copilot. La bord se mai aflau o pereche de piloți Fly Dubai, un cetățean rus și unul ucrainean aflați în timpul lor liber. Aceștia au preluat controlul și au reușit aterizarea de urgență în Arabia Saudită. Oficialii izraelieni au descris incidentul drept o posibilă tentativă de atac terorist, însă ancheta privind motivele exacte ale agresorului e încă în desfășurare. La sport, Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor. Ronaldo transmite fanilor că va explica motivele deciziei și le-a urat succes cu echipierilor. Momentul vine după ce starul portughez nu a fost folosit în victoria cu Norvegia 2-1, deși făcuse încălzirea. Selecționerul spune că nu a existat niciun conflict și că pur și simplu a decis să nu-l introducă pe teren. Avem parte de vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, dimineața însă rămâne friguroasă, mai ales în depresiuni se va forma ceață și posibil să se depună și brumă. Posibil să mai plouă slab astăzi pe litoral, vântul va sufla cel mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei și prin Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. În București, cer mai mult senin, se simte și vântul astăzi, iar maxima va atinge 22 de grade, acum în capitală se înregistrează 12 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Deci statusul acestor zile este faptul că se caută în continuare premier. Poeta ascultător scrie la 0748111550, zice: dar pe Publi24 n-au încercat până acum, că poate găsesc acolo. Alegeți premierul diseară la Berăria H, măcar aveți voturi. Păi
4: da,
0: seama,
4: da, uite, asta este
0: de oameni.
4: O idee excepțională, mai ales că printre ascultătorii, toți ascultătorii ZU sunt oameni de omenie. Ne-au primit în casele lor, în Radio Aventura, ne-au primit. În Orașul Faptelor Bune și-au deschis inima, au venit pentru alții care aveau mai puțin. Eu chiar cred că am putea să alegem un om de acolo.
0: Este 7:13 deocamdată. Noi alegem deștepți, de ăștia nu e nevoie nici în fruntea țării, nici... la muncă, pentru că deștepții încurcă. Așa că deștepții îi rugăm frumos să fie atenți la întrebarea de departajare, întrebarea de calificare la 1815. E o ghișitoare în această dimineață, pentru că astăzi în 1875 debuta un mare, mare scriitor al României. Dar vă prindeți voi din ghicitoare, fiți atenți. Foaie verde, frunză lată, ia să-mi spuneți voi de îndată, pe soacra cu trei nurori. Cine a scris-o, frățiori?
4: Frumos,
0: al 10-lea răspuns corect, primește locul de onoare în concursul Cine s-a trezit deștept, pe care îl facem imediat după pauză.
4: Simplu ca bună ziua.
0: Succes tuturor. Revenim la Morning Zoo.
5: Este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
10: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
11: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
10: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
12: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
13: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
14: Și dacă e doar vina mea? Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
15: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
16: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la doar 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie în limita stocului disponibil.
17: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
18: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici, de dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
19: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
20: Continuați înainte!
19: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
21: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
22: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. bun pentru noi toți.
1: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
2: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Guzu și Morar.
1: Mă, băiat, ce motivațională piesa asta lui Teo Roz, nu se poate așa ceva. Da, foarte, foarte, foarte, foarte.
2: Asta o să cântăm noi.
1: Mamă, îți dă zvâc?
2: Îți dă, nu?
1: Hai de capul meu. N-ai cum, noi suntem și speciali, noi ca popor. La radio în România trebuie să dai alte cântece decât la radio la Londra sau la Milano. Ai văzut că doamna Andreea Esca l-a întrebat pe domnul Ryan Reynolds.
3: Pe cine?
1: Domnul actor Ryan Reynolds a fost în România.
3: Nu știu cine e domnul
1: conferință, Ryan. Sau alte.
3: Nu m-am meciuit cu domnul ăsta.
1: Și l-a întrebat pe domnul Ryan Reynolds, care cred că e pentru prima oară în România, care crede el, din ce a văzut până acum, că e cea mai mare calitate a românilor. Și știi ce a zis omul? Reziliența. Băi, deci cum? Un om care a aterizat de 2 ore pe Otopeni s-a prins atât de repede.
2: Reziliența.
1: Ce ne caracterizează? O țară care din 5 mai n-are guvern.
2: Măi.
1: Și cu toate astea, bă, trăim, adică...
3: Deci, să vă zic ce zice Dexu, apropo de...
1: Reziliență.
3: Da. Capacitatea unui corp de a reveni la forma și dimensiunile inițiale după ce a suferit o deformare.
1: Exact.
3: Bă, băiatule, deci noi suntem... Da? Adică suntem ca guma, suntem ca...
1: După pandemie, am învățat ceva?
3: Nu.
1: Ne-am revenit.
3: Da, e. Ce... Da, așa am fost. Și nu-i rău.
1: Nu-i rău, nu.
3: Nu-i rău, adică... Dai în om, pac, și revine.
1: Da, dar... de-aia tot ce românesc nu pierde.
3: Îți dau un pumn în suflet, da? Știi, vă imaginați că vine unul la voi, vă dă un pumn în suflet, suferiți un pic, dar după aia vă reveniți, adică...
1: Sufletul revine, da, la forma
3: inițială. Știi de ce ne revenim? Că avem grătare, Mihai, avem botezuri, avem nunți, avem bucurii, avem... Avem pentru ce, mă?
1: Ne-a ginit, mă, ne-a ginit.
2: Da, ne-a simțit, mă, ne-a simțit. Eu sunt curioasă dacă de pe aeroport s-a dus direct unde a avut această conferință, n-a trecut puțin prin traficul din București, adică n-a văzut și el că poporul român are proverbe gen dinte pentru dinte, să-i scoatem ochii, să-i plătim, să...
3: Dinții,
2: reziliență. N-a auzit niciun claxon în trafic, n-a auzit, dă-te, băi, că nu...
3: Păi da, da.
2: Păi unde la altă?
1: Foarte bun, domnul.
3: După aceea... nu vi s-a întâmplat să mergeți cu prieteni, cu cunoștințe, cu taxi, cu asta, știi, și te enervezi ca șofer, știi, și după aia vezi că șoferul își revine, adică după ce se eliberează, zici că nu s-a întâmplat nimic.
1: Altfel, gândiți-vă, apropo de reziliență, bă, până și meteorologic noi suntem rezilienți. Săptămâna trecută era praf vremea, avea impresia că
3: gata,
1: s-a instalat
3: până martie, nu mai vedem soarele.
1: Vreau să zic că mai devreme am stat pur și simplu 5 minute căzut în admirație, efectiv, prăbușit în admirație, și am văzut răsăritul de pe 1 octombrie de aici, din nordul Bucureștiului. Bă, băiatule, pe 1 septembrie am prins răsăritul, țin minte ca și cum ar fi fost ieri, în Grecia, în Creta. E mai frumos ăsta de 1 octombrie din nordul Bucureștiului decât ăla din 1 septembrie din Creta. Jur! Și ăla venea din mare, ăsta vine de după Mol Băneasa. De unde răsare soarele, nu?
3: Așa este.
1: De unde răsare soarele bucureștenilor? De la Mol.
3: De la Băneasa.
1: De după Mol. Foarte frumos a sărit-o de astăzi. A fost ceva spectaculos.
3: Domnul Ryan, cum cheamă Ryan Reynolds ăsta, frumușelul ăsta, îl știu din vedere. Nu am văzut niciun film cu el sau nu știu.
1: Sigur
3: să fi văzut.
1: Da. Propunere indecentă. Nu l-ai văzut în propunere indecentă?
3: M-am uitat
1: în Deadpool,
3: la propunere indecentă m-am uitat la altceva, domnul. Nu la... La indecență m-am uitat, nu la actori frumoși. Ar fi putut acest mare actor canadian, nu? Dar stă prin America sau ce face el?
1: O să-i zici american.
3: Da, american. Ar fi observat că în România există foarte mult nepotism. Dacă s-ar fi dus până la Iași, la spitalul de psihiatrie de la Grajduri, acolo unde 23 de angajați de la spitalul Pădureni Grajduri sunt rude și îi cheamă pe toți ababei. Bă, tu-ți dai seama? Deci s-au dus ăștia de la reporteris.ro, s-au dus la peste ei acolo și zic, bă, domnul manager, care-i treaba? Managerul, ce să vezi, cu cine era și el acolo? Soția lui. Care, na, unde poate să lucreze soția domnului manager? La spital cu bărbatul.
1: Și 23 de angajați a babei?
3: 23 de angajați a babei. Să vă zic pomelnicul. Unul, Victor Ababiș cu soția lui, care este infirmier. Unul din cei trei fii a babei cu soția lui tot acolo, al doilea fiu tot acolo, al treilea fiu și el cu soția sunt angajați la spitalul de psihiatrie din Iași. Mama unei nurori cu scra, cumnata și fratele lui Victor a babei, al cumnat și soția, un nepot de la cumnată și soția acestuia cu tot neamul lui, un nepot, altă cumnată, sora soției, un fin și soția acestuia, alți cumnați, soț și soție, toți lucrează acolo. Și mai avem un cumnat, un alt domn care este verișor al lui domnul Victor Ababe, a venit și el cu soția lui, un nepot, un cumătru, o nepoată, un prieten al primarului cu fiica lui. Băi, 23 de oameni rude, Ababe, sunt acolo, mă, la spitalul de neuropsihiatrie din Grajdor, din Iași.
0: Păi poate stă, e o familie care stă bine cu nervii, dacă...
3: E bine, pentru că se spune că avantajele materiale, adică care îți dau suplimentare, bonusurile, se duc până la 1000 de euro de persoană.
2: E o familie cu reziliență, înseamnă.
3: Da.
0: Absolut, s-au schimbat miniștri, s-au schimbat directori de spital, familia n-a scos-o nimeni din...
3: Nepotism în cea mai frumoasă stare de agregare.
0: Da. 7:29 de minute, bună dimineața, începe... Cine s-a trezit deștept? Ediția de 1 octombrie, îl avem pe câștigătorul de ieri și spunem bună dimineața. Rămâne la masă, domnul?
3: Alo?
0: Tiki din Sibiu.
3: Doamnă Cuțu, doamnă Tiki.
0: Ești tot cu copiii în mașină sau e ca să-i lași? Cu fetița?
4: Cu Alexia, da.
0: Okay. Alexia, succes lui tati. Vrem să auzim din vorbele tale, ca să zic așa. Spune atâta, succes tati. Să aibă succes tati.
3: Te pupăm, Alexuca.
0: Și pe linia a doua este noul concurent?
5: Andrei din București.
0: Andrei, câți ani ai?
5: 35.
3: De prof?
5: Funcționar public.
3: Bravo.
0: Andrei, ghicitoarea era următoarea. Foaie verde frunzălată, ia să-mi spuneți voi de îndată, pe soacra cu trei nurori, cine a scris-o, frățiori?
5: Răspunsul meu a fost Ion Canga.
0: Bravo, răspunsul tău a fost corect.
6: Era odată o babă care avea trei
0: feciori
6: înalci ca niște brazi,
3: babei de la ea.
6: Tari de virtute, dar slabi de minte.
0: Și ce să facem cu ei? Angajăm la spitalul de neuropsiatrie, nu?
3: Să le dăm 1000 de euro sporuri.
0: Da, Ion Creangă a debutat în Convorbiri Literare chiar astăzi, pe 1 octombrie 1875. Deci acum 150 de ani, cu soacra cu trei nurori.
3: Toate angajate la spitalul din Iași, nu?
0: Nurorile?
3: Da, și cu nepoții, și cu soții, și cu verișorii. Cine știe?
0: Bun, deci îl avem pe Tiki din Sibiu și pe Andrei din
3: București.
0: București. Mergem la întrebări, băieți?
3: Ne ducem.
5: Da.
3: Alegeți acolo de pe tabel, domnul Moral.
0: Tiki, întrebarea pentru tine. Astăzi este Ziua Internațională a Cafelei. Numește două continente unde se cultivă arborele de cafea. Tiki, scuze, era microfonul oprit. Zi, Tiki.
5: America de Sud și America Centrală.
0: Corect. Dacă e corect răspunsul, sunt două continente. America Centrală și America de Sud sunt două continente. Puteai să zici și Africa, puteai să zici și Asia. Pentru că se cultivă inclusiv în zona asta, Indonezia, Vietnam. A doua întrebare este pentru Andrei din București. Andrei?
5: Da.
0: Care dintre acestea nu este fruct din punct de vedere botanic? Roșia, castravetele sau morcovul? Care nu este fruct?
5: Morcovul.
0: Bravo, răspunsul tău este de asemenea corect.
3: Ai răspuns fără morcov.
0: Și ultima întrebare, la care trebuie să așteptați finalul enunțului și apoi să vă rostiți prenumele dacă vreți să răspundeți și să câștigați 100 de euro. Un bun prieten al lui Ion Creangă, care s-a stins în același an cu scriitorul.
5: Andrei?
0: Da, Andrei.
5: Ion Luca Caragiale?
0: Răspunsul tău este greșit. Daniel? Cine, cine s-a stâns în s-a stâns?
3: Înaintea lui Creangă.
5: Da,
3: da, Mihai Eminescu.
0: În același an.
3: Și în același an s-a stins și prietena lor comună. Bă, dar ce se aude așa?
0: Veronica Micler. De Veronica la Tiki Micler. Din Sibiu se aude Tiki, care tocmai a câștigat 200 de euro pe non-răspunsul sau pe răspunsul greșit al lui Andrei. Tiki, mă auzi?
5: Da, dar știam, nu știam 100% răspunsul.
0: Lasă-mă, nu mai contează acum, important e că ai 200 de euro. Astăzi, ăsta e regulamentul.
5: Să fie primit.
0: Da, încearcă să faci ceva cu telefonul până mâine, pentru că
3: ești pe speaker, pe ce ești? Pe cască, pe...
5: Da, vorbeam pe speaker, să audă și...
3: Păi da, da,
2: păi, și ieri, Tiki, dar eu nu-ți spun mereu să vorbești la telefon, că altfel să nu auzi cum trebuie.
0: Și ieri s-a auzit foarte rău și astăzi se aude rău și păcat, mâine să pierzi banii din cauza asta. Nu te dă, mă!
3: Hai, mă, nu o lua așa personal.
0: Dar nu, nu mai ține pe... Te-am pupat, Tiki, 200 de euro, Andrei, ne-a făcut plăcere, ne pare rău că ai greșit la ultima întrebare.
5: Salutare!
0: Salutare, Andrei! Sper că nu-i supărat acum.
2: Stai seama, că nu e ușor.
0: Și piesa care trezește România, preferata copiilor, la radio copiilor, ce altă introducere mai frumoasă la rubrica asta minunată decât Cat's Eye, Tutti Frutti.
3: Tutti Frutti,
0: Cat's Eye, diseară la berăria H.
3: Nu i-ar
0: cunoaște
3: nimeni.
0: Te trezești cu astea șase, ce faci, Daniel?
3: Păi, da, da, lumea, adică noi ăștia mai mari, nu n-aș băga de seamă.
0: Dacă când s-ar apuca să cânte,
3: altceva.
0: Hai, fetelor, cu altceva. Coreografia. Vreau un pic de mișcare acolo pe bancheta din spate, în drum spre grădini sau spre școală.

0: dimineața, restul pe bani.
1: Neața, neața cafegiilor. Sau cum, cum se spune? Cafegii, nu? Eu sunt cafegiu, tu ești cafegiu. E mai cafegioaică, mare cafegioaică.
0: Coffee enthusiast.
2: Ce frumos.
0: Coffee enthusiast.
1: Vreau să fac un referendum în București. E normal ca un flat white să ajungă și la 36 de lei?
0: Depinde de ce origine... calitate e în el.
1: Da, dacă depinde de originea cafelei.
0: Nu că... neapărat de origine, ci de... zi, ce... cafea este, cum a fost procesată, cât de rară este, câte puncte are și așa mai departe. Dar toate astea, dacă e preparat prost, nu merită să dai 36 de lei pe un flat white, dacă el nu e făcut ca un flat white. Deci depinde și cine ți-l face.
1: Absolut. Se zice că în București există flat white scumpe care variază între 40 și 80 de lei. Un flat white, adică o cupă, da, 80 de lei, da.
0: Băi, dar până la urmă gândește-te că în flat white mai mult de jumătate este lapte. Adică toată lumea se concentrează, mamă, cât de bună e cafeaua, dar laptele ăla pe care îl pui în flat white, care oricum e mai mult decât cafeaua, nu trebuie să fie și el bun.
1: Adus de la Berlin, de la o vacă din Berlin. Din...
0: altfel cu scumpetea cafelei, să știi că în 2000, față de acum 10 ani, prețul cafelei verzi, asta de specialitate,
1: da,
0: este de 3 ori mai mare în momentul ăsta.
1: Mam.
0: Deci în 10 ani a crescut de... nu s-a dublat, s-a triplat prețul cafelei verzi. Deci,
1: concluzia e în felul următor, că odată cu scumpirea cafelei de calitate, de cea mai bună calitate, poți să o dai și pagă la medic.
0: Iar laptele cred că s-a scumpit de 4 ori în ultimii 10 ani.
1: Da, adică poți să te duci cum era pe vremuri. Mă duceam la medic cu un pachet de cafea. Da. Ei, iată că au venit vremurile alea când poți să mergi la o asistentă, la un medic, la un funcționar public când ai un interes ceva, duci un pachet de cafea.
0: Da.
1: Și țigările s-au scumpit, cred. Nu? Cât e un pachet de țigări acum? Luca, cât e un pachet de țigări?
2: Depinde de unde le iei.
0: Să ne spună copilul. Dragilor, fiți atenți, întrebare. E o discuție foarte serioasă pe care vrem să o avem cu voi. Părem neserioși că o să avem majoratul zoo diseară, dar una e una, alta e alta. Vreau să vă întreb, dar să ne spuneți sincer, mă, ce nu v-a plăcut în ultima săptămână la școală sau
1: ia
0: la grădiniță?
1: Ia pe bune, hai.
0: Deci foarte ceva ce v-a deranjat în ultima săptămână?
1: Da, așa, fără menajamente.
0: Iar dacă nu v-a deranjat nimic, nu trebuie să dați mesaje.
1: Absolut, adică, da, nu ne...
0: și pe mine nu m-a deranjat nimic.
1: Nu ne interesează astea.
0: Ne interesează problemele.
1: Da.
0: Și să le punem pe, cu toată sinceritatea, pe masă. Ce îi deranjează pe copii la școală, copii, și la grădini?
1: Hai, nu mai, deci dați jos bunăvoința și rușinea,
0: diplomația.
1: Din pot, da? Și spuneți pe bune, ce nu mi-a plăcut? Bă, la mami nu mi-a plăcut aia. La școală, nu,
0: la
1: vecin.
0: Școală doar. Ce nu v-a plăcut la școală?
1: Și în familie?
2: Asta e mâine, poi mâine.
0: Aș face alt subiect ca să ne axăm acum pe școală.
2: Mergem pe partea profesională puțin.
0: Cum zicea și maică-mea, ar trebui să te concentrezi un pic pe școală.
2: Ai constelat toate copilările în momentul ăsta.
0: Bun, sunteți gata, copii? Noi suntem gata să vă ascultăm.
3: Dimineața, Radio Z, sunt Luca din Cluj și iau 7 ani și totul mi-a plăcut la școală. Nu placă mie. Totul mi-a plăcut. Pa!
1: Pa!
0: Deci, tocmai am zis, astfel de răspunsuri, mai bine nu dați mesaj, că nu e obligatoriu să dai mesaj.
4: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Petru, am 7 ani și ce m-a deranjat pe mine în ultima săptămână a fost că nu prea am fost la sport. Aha. Radio Zoo,
1: n-ai fost din cauza ta, n-a fost proful.
0: Da, mă, din păcate s-a perpetuat moda asta cu
1: profi.
0: Să-i scutim pe copii de la sport, știi?
2: Sau că ora de sport este de fapt o oră
1: Nu e adevărat.
2: Simplu,
1: știi ce se întâmplă? Ora de sport nu e doar o oră de sport.
2: Păi, tocmai.
1: E o organizare. Tu cu o zi înainte, o zi, două, trebuie să vezi dacă tricoul nu miroase, să-l pui în sacoșică, să nu-l uiți acasă, adică e ritual.
0: Dominic, neața.
5: Am 7 ani și ce mă enerva pe mine foarte rău la școală a fost că ne-a dat doamna o grămadă de teme.
1: Prea multe teme.
0: Prea multe teme deja. Uite, pe Roa zic direct ce a deranjat-o.
1: Ce?
0: Că maică s-a uitat să citească că avea temă de weekend. Și și ea luni dimineața s-a dus și n-avea tema făcută.
1: Aoleu.
0: Ea fiind deja în clasa întâi.
1: Stai puțin. Deci, doamna Gabriela,
0: uite, doamna Morad nu e obișnuită cu temele, că
1: da,
0: până acum n-a avut teme.
1: Nu săriți pe dragă de ea, pentru că am văzut-o la festivalul de cafea sau unde ai prezentat-o.
0: Pe cine?
1: Pe doamna Morad. A fost acolo, la stand, s-a ocupat de...
0: Păi da, bă, dacă nu e în stare să mă lase pe mine, adică...
2: Aoleu!
0: Da. O, să vină ea să facă radio și mă ocup eu, nu e nicio problemă.
1: M-ai trezit într-o dimineață.
0: Îți dai seama ce situație a fost, fetița s-a dus luni dimineața, da. Nu avea tema făcută.
1: Fai.
2: S-a supărat, așa ai?
0: Păi s-a supărat și doamna, s-a supărat și roa. Na, acum asta e.
2: Nază, că-l vede diseară pe Smiley și trece.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Irina din Galați, am 11 ani și cel mi-a plăcut săptămâna trecută la școală a fost la ora de engleză, când am avut două fișe față-verso, și colegii nu știau verbul to be și ne-au pus profesorii, ne-au pus doamna de engleză să scriem tabelul cu formele to be și nu mai
1: formele legale.
6: Să-mi termin fișa. La revedere, Radio Su, pupici cu sclipi.
0: Mamă, deci pentru câțiva colegi au pedepsit toată clasa.
7: Bună dimineața, Radio Su, sunt Maia din Timișoara, am aproape 10 ani, iar pe mine mă deranjează la școală faptul că copiii din clasa a doua aleagă pe holuri și se împing în noi. Pupii, spor la cafeluță.
1: Clara și Sonia de la Timișoara, neața, ce nu ți-a plăcut ultima săptămână la școală sau la grădini?
8: Sunt Clara, am 4 ani, sunt din Timișoara și ce m-a deranjat pe mine la grădi este că eu stau cum fură prietenele. Tavelele,
1: ce fac?
0: Cineva îi fură prietenele.
1: Da.
2: Înseamnă că nu sunt prietenele tale adevărate. Bravo. Dacă ți le fură.
0: Așa. Bună dimineața!
9: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Albert, am 10 ani și lucrul pe care m-a deranjat foarte mult este România. La revedere, Radio Zoo! Spor la cafeluță!
0: Vorbește de naționala de fotbal a României, cred.
1: Ah.
0: Da, e, răspunsul ăsta e bun în orice zi. Însă întrebarea e, nu ce te deranjat în lume sau la televizor, sau, da, ci la școală sau la grădiniță?
10: Bună dimineața!
0: Salut, Albert, din Iași. Ce?
10: La găcinița la Rafael. În parte mult să mă găc cu Sofia.
0: Aha. Deci l-a deranjat grădinița, dar îi place să se joace cu Sofia.
1: Și le deranjează și Rafael.
0: Rafael?
1: Da.
2: Da, da, da. Cred că se bagă între ei.
11: Bună ziua, Radio. Bună ziua, Radio Zoo! Eu sunt Maria din Brașov și ce nu mi-a plăcut în ultima săptămână este că n-am mai lucrat în caietul 6.
1: În caietul 6.
11: La revedere, Radio Zoo! Păi,
0: și la facultate. Mulțumim, Maria. Ce nu ți-a plăcut în ultima săptămână la grădi sau la școală? Dă-ne mesaj la 0748111550.
12: M-am supărat pe mine la școală a fost că eu i-am cerut o caniocă la colega mea Irina și nu a acceptat că era gri și m-a supărat în săptămâna aia. Spor la cafeluță.
0: Colega mea Irina m-a supărat.
13: Radio Zoo, eu sunt Dani din Craiova, am 10 ani și ce nu mi-a plăcut mie la școală este că doamna odată m-a vrut să facă cu noi joc și mișcare și am făcut matematică oribilă.
2: Aoleu, nu se face.
0: Vezi ce ziceam mai devreme?
1: Da.
0: Educația fizică e
1: așa, la diverse, tratată la diverse.
0: Ca pe vremea noastră, ultima oră ce ai educație fizică? No. Păi hai că mergeți acasă.
1: Nu, la mine nu era așa ceva. Nu exista. Doamna,
0: se vede,
1: profa de sport, Stoica, dădea jos militaria din pod.
14: Radio Zoo, eu sunt Anastasia din București. Am 8 ani. Ce nu mi-a plăcut mie, că n-am mers la școală. Și atunci a fost și ora de sport. Și aia a fost ora mea preferată.
0: Iată, alt exemplu că nu se face ora de sport.
15: Eva din Brașov, bună dimineața, drăguța
16: eu
15: noastră.
16: Eu sunt Eva, am 7 ani. Azi e ziua mea și ce nu-mi place la școală e că copiii nu ascultă pe doamnă. La revedere, Radio Zuz, pe la cafeluță, pe piscusivit.
15: Doamne, Eva, ciao. Aș vrea să te am, dacă aș fi învățător, în prima bancă. Nu vă imaginați. La mulți ani, Gărgăriță, cum o zice mama ta.
17: La mulți ani.
15: Eva din Brașov. Andrei din București, bună dimineața.
18: Bună, mie nu mi-a
19: plăcut. Da, nu se aude.
15: Da, chiar nu se aude. Nu se aude, din păcate. Uite, ăsta e mesaj care se aude.
20: Eu sunt Alex din Brașov. Am 8 ani. Și ce mă deranjează la școală este că pauza e prea scurtă. La revedere, Radio Zoo.
15: Da, mă, nu ca pe vremea noastră. Nu era o jumătate de oră o pauză, Daniel? Pe vremea noastră sau așa?
19: Nu, 20 de minute.
15: Da? Nu știu, mi se părea că cel puțin pauza mare era nesfârșită, adică se termina când voiam noi.
2: Da, bineînțeles, noi stabileam.
15: Bună dimineața.
19: Părea lungă pentru că noi nu stăteam pe telefoane.
21: Eu am 11 ani și mă cheamă Maria și sunt din București. Ce-mi place cel mai mult de la școală este școala.
19: Ah, clădirea, cum arată.
15: Bună dimineața, dar pe noi ăștia mari, de ce nu ne întrebați cine a deranjat la muncă?
2: Ne
15: să vedeți răspunsul.
2: Ne e teamă, sincer, va trebui să vă acordăm mai mult timp decât durează rubrica asta.
15: Hai să-l ascultăm pe Andy din Constanța, primului mesaj la Radio Zoo, la Radio Copiilor.
22: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Andy din Constanța, am 7 ani și ce nu-mi place mie la școală e că doamna ne dă multe teme.
15: Teme. Multe teme. Și primul mesaj și al Emei din Cluj-Napoca. Ce zici, mă, acolo? Ce te deranjează? Deci are, știi, ciobanii, Daniel?
19: Ce? Da.
15: Cum poartă cujma ciobanii? Așa are ea o cujmă cu mini.
2: Da, oh, ce drăguț.
15: Și o poartă așa pe vârful capului. Și vorbește cam așa, strânsă în scăunelul de mașină. Ia.
19: Acum.
15: Pe mine de ea la tot dată. Deci cine ne traduce acest mesaj?
19: Stai mă că eu înțeleg, ia zi. Lasă, lasă.
15: Vrei să-l mai dai o dată?
19: Da, tot.
21: Pe mine de ea la tot dată de netodane.
19: Atât?
15: Deci l-aș da probă.
19: Atâta?
15: Atât, da. Deci ce o deranjează? Ghicește cineva? Daniel.
2: Pe mine mă deranjează ceva din prima
19: încă...
2: bancă.
19: Loading.
15: Încă loading?
19: Da, nu m-am match-uit cu mesajul ei.
15: O să-l traducem imediat. Până atunci mai ascultăm niște mesaje.
23: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maria din București, am 7 ani. Și ce mă deranjează pe mine la școală este colegul meu, Patrick, care mă întrerupe din timpul orei.
15: Wow! Foarte bine că l-ai exposed, se zice, nu?
19: Da, da, da. Și mie am auzit pe cineva că cu ăsta, cu meciuim, cu să ne meciuim schedule-ul. Și zic, hai mă, să folosesc și eu la radio, să pare interesant cum meciuim. Cum ne meciuim de seară programul, Mihai?
15: Păi urci tu pe scenă prima oară, îmi dai okay. Exposed și da? Mie, da, și după aceea dăm exposed la toți artiștii.
19: Poți să-mi dai și mie schedule să văd cum...
15: Nu, că nu schedule-im nimic.
19: Nu?
15: O facem non-schedule.
19: O julim, da.
2: O faceți freestyle?
15: Da.
2: Și alignment-ul cum o să fie?
15: Hoti frutti.
2: Bun, hoti frutti.
15: Te chelai. Hai. Hai să bună dimineața.
24: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Vulcan Alexandru și ce nu mi-a plăcut mie în ultima perioadă de școală a fost că tata mă trezește foarte devreme în fiecare dimineață și la școală îmi este foarte somn.
19: Păi, zi, tata, hai să ne mecim în așa fel încât să ne simtem bine.
15: Ai ascultat mesajul ăsta, atent?
19: Da.
15: Ia. Yeah.
24: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Vulcan Alexandru și ce nu mi-a plăcut mie în ultima perioadă.
15: Vulcan Alexandru, da?
2: Ah!
15: Deci atenție ce avem noi aici la radio, dar
2: și ce expose s-a făcut.
15: Ce da. Expose i-a dat lui taică-su.
19: Corect, el taică-su cu Insula Iubirii, el cu Școala Iubirii.
15: Tati
19: școala
15: fiind vieții. Obișnuit să petreacă nopțile până târziu la bonfires,
19: da?
15: Nu?
19: Da,
15: să
19: da,
15: culcă
19: da.
15: Spre mijitul zorilor.
19: Da?
15: Așa face și cu copiii, are impresia că...
2: Hai să ne meciuim puțin discursul ăsta. Corect. Frumos, că totuși...
15: Radu, nu te poți purta cu copilul cum te porți cu jaguarul, adică...
19: Scoate, lasă jaguarul acolo.
2: Poate vreți să vă duceți un pic într-o vacanță la ocean în Constanța să-i mecească copilul ăsta cu un orar mai bun.
15: Dar să știți că Alexandru ne ascultă în fiecare dimineață într-o pe școală. Îl salutăm pe Alexandru, toți colegii lui de clasă. Și și-a dorit foarte mult să dea în dimineața asta mesaj. Să-i dea exposed. Bună dimineața. Păi merge mai departe, nu?
2: Da. Păi da.
19: Hai copii.
15: Bună dimineața, Artur din București.
3: Neața Radio, mă cheamă Artur. Am 8 ani și din București. Și muzica mea preferată este Ferească Dumnezeu să strice grătarul meu.
15: Asta nu-i de ieri?
19: Ba da, vezi, nu ne-am mecit.
15: Dionisa din Brăila, te ascultăm pe tine.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Dionisa din Brăila, am 7 ani. Și ce nu mi-a plăcut mie de la școală este că nu mi-a dat doamna Ferbe, ci doar văzut. La revedere, Radio Zoo, spăla cafele.
19: Da, ce asta, mă? Ce, băi, ce, face copilul tema ca lumea odată. Și nu-i dă febe, îi dă văzut.
15: I-a dat cu sin, nu
19: ce
15: cu...
19: Ce scârț.
15: Nu i-a dat notă, da.
2: Ăsta e ușor ghosting, dacă mă întreb pe mine, da. Mă rog.
15: Iris din Bucu.
5: Bună, Radio Zoo, eu sunt Iris din București. Am 7 ani. Și ce nu-mi place mie la școală, nimic. La școală și îmi plac foarte mult...
15: Temele. Eu înțelesem invers, că nu-ți place nimic la școală. De fapt, îți place totul. Evelin din Măgurele.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Evelin, am 7 ani, sunt din Măgurele. Și ce nu-mi place mie în ultima săptămână este că trebuie să mă trezesc de dimineață. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu slipii.
15: Ciao, ciao. Deci în ultima săptămână ce nu-ți-a plăcut la școală sau la grădini?
17: Mă cheamă Natalia, sunt din Dăbrești. Și ce nu mi-a plăcut mie săptămâna aceasta este pentru că nu mi-a plăcut la engleză și n-am înțeles nimic.
15: Uh-huh. Mai e timp. Oricum engleza se învață din seriale, nu? Din...
19: Da, filme, din cântece, cel mai din bine cântece, din cântece, da.
15: Ce voiam să vă zic? Trebuie să descifrăm rebusul de mai devreme. Emma din Cluj-Napoca, care a dat primul ei mesaj la Radio Copilor și prima oară ne-a pus și în încurcătură. Deci... Ați înțeles?
19: Neața Radio Zoo.
15: Pe mine mă deranjează de la grădiniță Dani.
19: Ok.
15: Neața cu și Dani. Răzvan nu deranjează, doar Dani o deranjează. Ia, acum are sens?
19: Acum.
15: De la grădiniță Dani?
19: Da.
15: Păi ce era așa greu de înțeles?
2: Exposed.
15: Gata, i-am dat expo și lui Dani. Și mai dăm un mesaj aici, că ne apropiem de final.
25: Neața. Sunt Amelia din Iași și ce nu place mie este că doamna ne dă destul de uneori ne dă când nu ascultă un copil, ne dă la toată lumea multe teme la mare.
15: Văd, se răzbună pe toată clasa. Lui Luca i-a fost rușine să zică că a dormit cu capul pe masă, asta nu i-a plăcut în ultima săptămână. Luca, neața!
26: Neața! Ce nu mi-a plăcut mie? Să zic ce să zic? Că ai adormit cu capul pe masă?
27: Da.
26: Ce ai făcut?
27: Da.
26: Asta nu ți-a plăcut? Că ai adormit cu capul pe masă?
27: Da.
15: Băi, burnout-ul ăsta al copiilor de ciclu primar. N-am,
2: da, trebuie
15: să discutăm despre el, Daniel.
19: Da, trebuie să facem un quick win cu toți, știi?
2: Să luăm niște learnings de aici.
19: Da, să facem un pivot în strategie.
28: Sunt filipianistul, am 8 ani. Iar ce mi-a plăcut mie în ultima săptămână de școală, nu mi-a plăcut să că mă trezesc la 6 și bat după mănânc ce nu-mi place și după când mi-am găsit ce să fac, plecăm la școală.
15: Practic, omul nostru a zis povestea vieții. El are impresia că doar săptămâna asta se întâmplă asta. Săptămâna asta e toată viața noastră.
19: E un deep dive, stai liniștit, na, oricum.
15: E un deep dive?
19: Da. Nu știu, am simțimentul așa că e overbook.
15: Vă mulțumim tare, tare mult, dragi copii. Îmi pare rău că n-am reușit să dăm mai multe mesaje. Cu siguranță am fi trecut aici în condica noastră, condica noastră cu reclamații, se mai folosește asta cu condică, o grămadă de lucruri deranjante. Da. Noi suntem, așa cum zicea Ryan Reynolds în Andreesca, ieri în conferință, el apreciază foarte mult poporul român, deși aterizase doar de două ore în București. Este un popor rezilient. Adică
19: dai cu pumnul în suflet, pac, sufletul și revine la loc.
15: Nu, ne-ar deranja ceva, dar suntem rezistenți la orice.
2: Da, mi se pare că este un insight foarte important pe care Ryan Reynolds ni l-a acordat. E un milestone din ăla, sau cum se cheamă?
15: Nu vreți voi să vă angajați la corporație?
2: Dar cine ne primește? Crezi că n-am vrea?
15: Aveți deja vocabular.
19: Da, cum să zic eu, polisiul companiei îl am.
15: Folosesc suflet. Condica de reclamații, nu mă angajează nimeni la multinațională.
2: Poate a trebuit să-ți faci un reality check?
19: Da, un pre-warning ceva, o... Serios, Mihai, un pivot în strategie tot timpul e binevenit.
15: Vă jucați în team building amândoi?
19: Schedulăm împreună.
1: Dacă găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești.

0: de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: La Flanco sărbătorim ziua cafelei cu 100 de lei extra discount. Pe 1 octombrie, de ziua internațională a cafelei, cumpără orice espresor automat și primești 100 de lei extra discount. Da, ai auzit bine! 100 de lei extra discount la orice espresor automat. Te așteptăm în magazinele Flanco și pe flanco.ro.
2: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center.

ambulanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.

0: probabil o umbrelă de soare ne mai trebuie, pentru că în această dimineață, 1 octombrie, am avut, spuneam, la 7 și ceva, un răsărit de soare în București, un fel de frumos cum am avut pe 1 septembrie în Creta. E toamna, ar zice unii, sau începe vara noastră, cum zicem noi, balanțele.
1: Mi se fac corect?
0: Abia acum încep să mă simt bine, de la 1 octombrie începând.
1: Să știi că septembrie e
0: luni.
1: E frumos. Octombrie și mai frumos. Și piesa asta e istorie.
0: Asta?
1: Mai ții minte când dădeam noi bilete la concerte mari în Europa și am mers cu ascultătoare la Londra?
0: Și am văzut-o pe Rihanna.
1: Și eram să fiu dat afară din...
0: concert?
1: Din concert?
0: De ce?
1: Cum?
0: Asta nu mai ții minte de ce ai fost, era să fii dat afară. Că nu erai atent, probabil.
1: Nu, că erau niște englezoaice care s-au luat de noi, că ce limbă vorbim... Eu i-am zis uneia ceva să-și vadă de treaba ei, că mai bine las pe celelalte care erau mai răsărită.
0: Și aia ți-a dat exposed.
1: Da, și a venit, am avut parte de un steward
0: englez,
1: da, care tot concertul a stat cu fața la mine și am zis: boss, dă-te un pic mai încolo să văd și eu.
0: Zici că erai de la Ultra, de la galeria Ultras.
1: Am ascultat Umbrella. Bine, pe atunci nici nu prea avea foarte multe piese Rihanna. Și am plecat, am stat pe holuri, am băut un Amstel, nu știu ce mai era pe acolo, pe holurile alea, am mâncat popcorn.
0: Bună dimineața, dragilor, de-abia așteptăm să ne vedem diseară, să petrecem la majoratul ZU și sperăm să reușim să luăm autografe de la voi, Mihai, Daniel și Emma, Dr. Gabi, Dr. Adina, Andrei și Ștefan.
1: Cu tot neamul,
0: ne așteptăm acolo. La berărie, o mare familie diseară, familia ZU se adună din toată țara.

0: dimineața, Teodorescu.
1: Neața, bună dimineața. Anima Wings cere intrarea în insolvență. Avem 12 grade acum în București. Președintele Nicușor Dan refuză în continuare varianta alegerilor anticipate după ce și guvernul mureșan a picat la vot ieri în Parlament. Săptămâna viitoare, șeful statului spune că va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Potrivit unor informații pe surse, ar avea două variante, Alexandru Nazare și Dan Motreanu. Alexandru Nazare s-a numărat printre miniștrii propuși în cabinetul mureșan care au primit aviz favorabil în Parlament. Iar Dan Motreanu, secretar general al PNL, este politician cu experiență parlamentară și europeană. Luni, Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele la noi consultări. Anima Wings cere intrarea în insolvență. Cererea companiei aeriene vine în aceeași zi în care operatorul a anunțat scoaterea din uz a 6 din cele 8 aeronave din flotă. Explicația: o serie de probleme tehnice apărute frecvent la modelele Airbus A220-300. Operatorul spune că dificultăților tehnice li s-au adăugat și scăderea puterii de cumpărare, instabilitatea politică și creșterea costurilor cu petrolul. Compania își continuă activitatea, dar momentan operează numai cu două aeronave Airbus A320. E motivul pentru care călătorii ar trebui să se aștepte la reprogramări și anulări de zboruri. Pentru cursele care nu mai pot fi operate, vor fi oferite după caz rambursarea banilor sau soluții alternative de călătorie. Noi tarife pentru mașinile ridicate în București. Acestea au fost aprobate de Consiliul General al Capitalei. Pentru o mașină de sub 5 tone, ridicarea, transportul și depozitarea 24 de ore ajunge 1000 de lei, iar depozitarea apoi pe zi costă 150 de lei. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren aflat în zona Splaiului Unirii. Serviciul va funcționa 24/24. Scumpirea carburanților îi determină pe șoferii nemți să alimenteze și să nu mai achite, o practică tot mai des întâlnită în benzinăriile din Germania. Semnalul de alarmă e tras de Asociația Germană a Operatorilor de Benzinării. Unele stații închid chiar pe timpul nopții sau după lăsarea întunericului anumite pompe de alimentare situate în zone mai greu de supravegheat. În Germania, benzina a ajuns aproximativ 2,35 de euro litru, iar motorina 2,46 de euro litru. Motorina e mai scumpă cu aproximativ 85 de cenți față de acum un an. La sport, victorie pentru Novak Djokovic. Sârbul a revenit după 11 ani la turneul de la Beijing și a debutat cu o victorie. La 39 de ani, Djokovic se poate lăuda cu un bilanț incredibil la Beijing. 30 de victorii din 30 de meciuri. Djokovic a câștigat China Open de 6 ori. Și avem parte de vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor. Dimineața însă rămâne friguroasă, mai ales în depresiuni se va forma ceață și posibil izolat să se depună și polei. Astăzi s-ar putea să mai picure pe litoral, vântul va sufla mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei, prin Muntenia și la munte, iar maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cel mai cald va fi în vestul și nord-vestul țării. Și în București, zi plăcută astăzi, cu cer mai mult senin, soare, o maximă de 22 de grade, acum termometrele din capital arată 12. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Cum zice Cosmin, mâine, poimine se termină mandatul lui Nicușor și noi tot fără premier rămânem?
2: Nu.
0: E 8 și 12 minute, 1 octombrie trebuie marcat într-un fel. Și tocmai de aceea schimbăm un pic genul muzical. Genul cu care v-ați obișnuit la radio. Dăm o piesă care, nu știu cum să vă zic, dar are sens doar astăzi. Pe 1 octombrie, adică piesa asta ar trebui dată în fiecare an, pe 1 octombrie. Păi n-ați zis voi să vă trezim când se termină septembrie? Asta facem, când auzi Green Day la Radio Zoo.
2: Green Day? Dacă o să am un câine, așa o să-i pun.
0: Grindeanu.
2: Green Day.
0: Wake Me Up When September Ends e piesa din Torpedoului Morar de astăzi, 1 octombrie.
2: Bună dimineața, studenți! Hai la facultation!
0: Bună dimineața, balanțelor! Asta e vara noastră!

0: Mulțumim, mulțumim mult de tot că sunteți prezenți cu noi la prima cafeluță din octombrie. Și primim niște poze cu cafeluțe. Bună dimineața, Irina. Irina. La mulți ani, Irina. E ziua ta astăzi.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Ce surpriză.
0: Care e surpriza?
1: Că m-a sunat și am și simțit când am scris.
0: Ai simțit?
1: Cum ar fi chiar să mă sune, da.
0: Îți place piesa asta?
1: Foarte mult, da.
0: Da. Voi nu te auzim foarte bine, să vorbești în telefon, nu în car kit.
1: Da, ziceam că spre să m-am mai auzit-o din liceu și m-a bucurat foarte mult.
0: Înseamnă că ești tânără.
1: Da, da.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Unde mergi? Încotro te îndrepți. Încotro te și ca Radio Zoo. Încotro te îndrepți.
1: Da. Mă îndrept înapoi spre casă. L-am lăsat pe băiețelul meu la grădiniță.
0: Aha.
1: Azi e ziua mea, să mă simt bine, să mă răsăt. Și sunt foarte happy.
0: Cineva și-a luat liber de ziua ei.
1: Da, da.
0: Te pupăm, Irina, la mulți ani. Wake me up when September ends. Emma, dă un telefon, te rog frumos, la Chris. Am pinuit mesajul pentru că ne-a trimis o poză din avion. Sper să nu fi decolat deja.
2: Hai, hai, hai, repede, să prindem avionul.
0: Unde crezi că zboară la Chris în această dimineață? Care este destinația? Sper să aflăm imediat, tocmai din
2: drum. Știi? Yeah.
0: Da, știu.
2: Okay. Nord? În nordul continentului?
0: Hai să vedem. E sărbătoare astăzi, aud clopotul la biserică. Probabil anunță majoratul zoo.
2: Da.
0: Timperărie. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Neața, ești în avion?
3: Nu m-am zis că nu aud.
4: Nicio problemă, vă așteptam.
0: Ești în avion?
3: Da, cu cine vorbesc?
0: Cu Radio Zoo.
2: Doamne, coborâți, coborâți că...
0: nu să mai zic. Ne auzi?
3: Nu cred.
0: Da, ba da, ești direct la Radio Zoo. Pe ce aeroport ești în momentul ăsta? Că am văzut...
3: În momentul ăsta, ca în Billund.
0: În?
3: Billund.
0: Ce? Unde
4: e? Billund.
3: Billund, acolo unde este Lego.
0: Ah, din Danemarca?
3: Danemarca, exact.
0: Let's go.
2: Și unde zbori?
3: Spre Otopeni.
2: Spre Otopeni. La și cât te aterizezi?
3: La 11 și 5 minute.
2: Vrei să vii până la Radio Zoo să bem o cafea?
0: Păi stai, ce program ai astăzi?
3: N-am niciun program.
4: Păi cu ce ocazie veniți în România astăzi? Tocmai astăzi, 1 octombrie.
3: Cu ce ocazie?
4: Da.
3: Pentru cei 18 ani ai voștri.
2: Nu cred!
0: Adică ai bilet la Berăria H?
3: Am tot ce-mi trebuie.
4: Nu te cred!
3: Și energie 100%.
0: Băi, mulțumim!
2: Femeia asta vine din...
0: Merităm noi așa ceva?
2: De lângă cercul polar, practic.
3: Meritați.
2: Ce ne aduceți, doamne, bun de la Bulent sau Belen? Beliș Fântână.
3: Sincer, ce vă aduc energia mea.
2: Da,
4: e suficient.
0: Abia așteptăm să te vedem în Berărie.
2: Dacă nu ne luați în brațe...
3: Nu vă mai aud.
0: Auzi, dar stewardesa, în ce limbă vorbești acum?
2: Maghiară.
3: Cred că îngurește.
2: Maghiară, Mihai.
0: Da?
2: Da.
3: Îngurește.
0: Bine, ne vedem diseară la Berăria H.
3: Da.
0: Femeia a luat avionul dimineața asta, mă, ca să vină, ajungă diseară la majoratul nostru. Ești nebun?
2: Am auzit-o pe stewardeză, atât a zis, fighelem. Fighelem care înseamnă atenție. Fiți atenți.
0: Băi, apropo de fighelem, tu-ți dai seama să fi fost în zborul Fly Dubai?
2: Oi, Doamne.
0: Dubai Tel Aviv?
2: Acolo am zis că erau, doi piloți, unul rus și unul ucrainian. Și unul dintre ei, nu știm care, nu au zis, a scos cuțitul să-l înjunghe pe celălalt sau chiar l-a înjunghiat sau... Și un cetățean a intervenit, un cetățean israelian, care a fost felicitat de premierul Netanyahu, pentru că a fost big hero.
0: Bă, chiar a fost noroc. Tu îți dai seama că era...
2: Înțipau oamenii cum... Erau aia ieșiți din cabină, avionul era...
0: Deci ăla, înjunghiat fiind, a reușit să apese butonul de deblocare a ușii piloților. Și a doua coincidență fericită era faptul că echipajul care urma să îi înlocuiască,
2: da,
0: era în avion, pentru că nu pe toate cursele e un echipaj de rezervă.
2: Preluat ei.
0: Și a preluat unul dintre ei. Tu îți dai seama că ăștia practic, s-au prăbușit de la 4.270 de metri în mai puțin...
2: Doamne ferește!
0: Nu! S-au prăbușit 4.270 de metri. Deci să zicem că zburau la 10.000 de metri altitudine.
2: Băi, dar și aia, cine au făcut programările?
0: 4.270 de metri cădere în 30 de secunde. Tu îți dai seama ce panică.
2: Dar ce companie era?
0: Nu
2: Fly Dubai. Fly Dubai. Da. Păi și aia de la Fly Dubai nu știau că, bă, totuși nu pui un rus și un ucrainean care sunt în conflict în...
0: Da, eu n-am citit nicăieri asta, sigur?
2: Așa, da, așa, nu știu pe unde.
0: Unele surse media izraeliene au identificat piloții ca fiind cetățeni din Oman și Emiratele Arabe Unite, în timp ce altele, că sunt variante și variante, în timp ce altele au afirmat că aceștia erau ruși și ucrainieni.
2: Da, poți să fii rus, ucrainean, să ai cetățenie în Oman, să ai cetățenie da. În...
0: Băi, băiatule, ce-o fi fost acolo? Ne zice... Mă rog, zice tatăl unei fete care era pe zborul ăsta, fica lui Miriam, care se afla printre pasagerii zborului, a povestit că a auzit țipete și că un bărbat înarmat cu un cuțit l-a forțat pe unul dintre piloți să se așeze pe podea, iar peste tot era sânge. De altfel au apărut și niște imagini
2: video, da.
0: Filmate.
2: Da, se întâmplă lucruri neplăcute chiar aici, la doi pași de noi, în țara... vecină și prietenă, zicem noi, Bulgaria. Ați văzut că l-au asasinat pe patronul clubului din prima ligă, de la Plovdiv, Botev Plovdiv, și fondatorul uneia din cele mai mari companii de transport de logistică din Bulgaria, și omul care este implicat în construcția stadionului Hristo Botev, din nou stadion Hristo Botev din Plovdiv. Ce că el ar fi primit amenințări cu moartea în 2026 și a fost împușcat miercuri 30 septembrie în jurul orei 1 dimineața la o proprietate pe care afaceristul o deținea în orașul Plovdiv. Nu se știe cine a fost, adică n-a fost prins.
0: Vezi, mă, de astea nu prea se mai întâmplă în România.
2: Doamne ajută!
0: De astea așa... Chiar nu se mai întâmplă. Bine, Bulgaria, fotbalul bulgar, care este mai praf decât fotbalul românesc. Culmea, în fotbalul bulgar sunt o grămadă de bani. Adică, la nivel de cluburi, ai văzut, FC Sofia a eliminat Universitatea Craiova. Sunt mai multe investiții, dar nu sunt bani curați. Și că sunt tot felul de personaje de astea care intră, spală bani, mafia pariurilor și așa mai departe. Știi, la greu.
2: Da.
0: Nu știu ce-o fi fost acolo, sincer, dar eu ca fotbalist nu m-aș duce să joc în Bulgaria, chiar dacă mi-ar da dublu față de Becali, de exemplu, sau față de Rotaru de la Craiova. Că nu știi niciodată ce...
2: Jurnaliștii și analiștii locali asociază acest caz cu execuțiile de tip mafiot din anii 90, care erau frecvente în Bulgaria. Da.
0: Da. E 8:24 de minute. Măi, Anima Wings, am văzut că și-a cerut insolvența.
2: Băi, dar... eu aș da un telefon la frații Pavel. Nu doriți să preluați, să faceți Dedeman Air? Sau Banca Transilvania, nu? Că, da, sunt ai noștri. Adică te gândești, băi, ce companie românească ar putea salva...
0: Bă, dar păcat de avioanele alea. Adică erau nou-nouțe de serviciile la bord. De faptul că puteai să zbori la un preț decent.
2: Da.
0: Nu toate destinațiile pe zboruri interne, că nu aveau toate rutele, nici nu erau lăsați să aibă toate rutele, dar sunt curios ce s-a întâmplat acolo, adică ok, că au găsit niște defecțiuni la avioane și le-au retras.
2: Ceva?
0: Fie asta...
2: Și-o fi băgat cineva coada? Că îți dai seama, nu e cu ochi bună privită...
0: Păi vă mai dau un exemplu, Blue Air. Mai țineți minte Blue Air?
2: Da, tot așa.
0: Era bine, zburai cu Blue Air, băi, aveau cele mai bune prețuri, îi încurcau și pe aia de la Wizz Air, îi încărcau și pe ăștia de la Tarom și dintr-o dată, bam, bam, gata.
4: Dintr-o dată s-a efectuat un telefon prin care s-a comunicat că sunteți peste tot și începeți să deranjați la ochi.
2: Da, am auzit la o petrecere, discutau niște oameni la o masă acolo, la o țigară unde mă situam și eu. Nu, da. Că nu fumez, dar eram pe acolo, știi? Da, în pauza de prezentare, stai pe lângă oameni, te mai saluți, mai vorbești cu ei și lumea la o nuntă, la o treabă, își dezleagă cuvintele. Și era un domn, nu o să zic cine, cum, și ziceam felul următor. Păi da, mă, grasule, vorbea cu unul. zice, păi dacă nu m-ai sunat, când te duci în județul Cutare, în oricare județ din România, sunt niște oameni pe care trebuie să-i suni, să spui, bună ziua, vin și eu, vreau să deschid și eu o afacere în zona acolo. Deranjez pe cineva?
0: Da.
2: Deci, sunt afaceri în care
0: foarte ciudat.
2: Nu-i bine să te bagi.
0: Foarte, foarte ciudat. Sau, bă, mi-a zis cineva lucrul ăsta, nu o să-i dau numele, dar mi-a zis așa. E un om important de afaceri din România, nu de ăsta de apare toată ziua pe la televizor. Și a zis așa. Bă, în România trebuie să ai grijă cât te dezvolți. Că dacă te dezvolți mai mult decât trebuie, uh-huh, și ești într-un domeniu în care
2: ameniți,
0: sunt niște firme care iau contractele, iau așa, da, și încerci, da, să faci concurență, nu-i bine. Da, adică nu termin bine.
2: Cred că așa e peste tot.
0: Sincer.
2: Sincer, cred că așa e peste
0: nu
2: tot.
0: Știu, el îmi zicea din România. Zice, bă, în România trebuie să știi cât te dezvolți. Că dacă te dezvolți mai mult, trebuie să ai niște
2: aprobări.
0: Da,
2: să le zicem.
4: Există un preț pe care va trebui,
2: da,
4: să-l plătești.
2: Eu cred că așa e peste tot în
0: lume.
2: În lume, da, da.
0: Da, nu știu.
2: Nu am fi noi cei,
0: adică
2: mai...
0: poveștile astea cu ăia care fac în garaj un startup și...
4: Exact la asta mă gândeam. Și atunci vârfurile, da, astea, succesul, performanța și toate poveștile astea inspiraționale pe care le comentăm și vrem să ajungem, păi, acolo, cum, păi,
0: la fiecare miliardar care a început într-un garaj, există încă 1000 care au început într-un garaj, de și acum sunt tot într-un garaj.
2: Logic. Da, tu pleci din garaj, dacă n-ajungi într-o zonă sus, unde aerul este rarefiat, trebuie să fii atent la turnul de control.
0: Da.
2: Nu e normal?
0: Tot omul ăla mi-a zis, zice, bă, uită-te așa la liderii de piață, așa, din industrie. Ori e firmă străină, ori e, și dacă e firmă românească, uită-te mai atent.
2: Înțelegi? Mai bine nu mă uit, că nu-i treaba mea.
0: Da.
2: Nu ne băgăm.
0: Bă, puteam să facem parena națională, majoratul.
4: Da, dar am vrut să deranjăm, că noi știm. Plus că radio ăsta putea să fie internațional. Ne băteam cu CNN oricând, la orice oră. Dar am zis, bă...
0: Cu CNN nu sigur ne băteam, că e cei mai praf la audiență.
4: Bine, cu iHeart, Radio Monte Carlo. Dar am zis, noi ne facem de treaba...
2: RMC.
4: Ne ținem aici, în locușorul nostru, no, treaba noastră.
0: Ferăria H, nu deranjăm pe nimeni.
4: Da, e un loc excepțional pentru un majorat.
0: Între Adi Minune și BDLP, majoratul, da, Zula, Berăria H trece total,
2: deci, pe sub radar.
0: Bă, dar n-au sunat ieri de la două ministere că vin miniștrii la majorat?
4: Ai
0: văzut? Vezi că oamenii au vrut bilet să cumpere și au cumpărat. Bilet, pac,
4: acum am
0: la majorat și nu în zonă VIP sau ceva. Acolo în sală. Șmecherie?
2: Da, știu.
0: Dar nu, adică noi de seară ne urcăm.
2: Da.
0: Facem program frumos, noi și pentru domn, doamna care vine acum din Svalbard, de unde vine?
2: Blând, de la Lego, măi.
4: Nu, dar mie acum mi-e rușine să cânt, că așa mă stincherește să știu că sunt doi domni miniștri acolo. Da. E rușine așa.
0: Vedeți că începem după 7, așa că să fiți, dacă aveți bilete, să fiți prezenți.
2: Nu, e mai, o să vină doi domni care erau să fie miniștri.
4: Hai ca să mă mai relaxam puțin, că și eu era să fiu cântăreață în altă viață.
0: Revenim, bună dimineața!

0: 1 plus 1 gratis la cafea boabe Sega Freddo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
1: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
7: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
6: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
7: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
8: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
6: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
9: Salaru!
6: Ha?
9: M-am angajat ca și curentist!
6: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
9: Nu, mi-l bagă pe card!
6: Și ce cauți sus?
9: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
8: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
10: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
11: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

0: și Morat.
1: Ne-a mai rămas și nouă brumă de bani. Că s-a dat iar Raluca Benavides toți banii. Se pare că ea e norocoasă acestei și ediții.
2: Nu-mi zic
1: de...
2: că și aseară a dat.
1: Ia stai un pic să mă uit. Aseară... Bă, nu a dat aseară.
2: Au.
1: Bă, n-a dat.
2: Au.
1: Dar a dat de ziua radioului, pe 29 septembrie, 700 de euro, cel mai mare premiu de până acum.
2: 500.
1: Văd că suntem acum la cota 200, cotă pe care sperăm să o mărităm frumos cu un ascultător sau ascultătoare care răspunde cu Ascult Radio Zoo. Până în ora 10 o să dăm și noi telefonul nostru.
2: Mai vrei știi din Moldova? Mai am.
1: Din Moldova de la noi?
2: Din Moldova de la noi, da.
1: Moldova noastră.
2: Da, da, mă știe din Moldova. Poate facem o rubrică. Ia să vă promovăm vă zona. Ema, mă bag peste zona ta, peste Galați.
3: Cu grijă, te rog, dacă faci asta.
2: O femeie din Galați, nemulțumiți serviciile unui salon de coafură, au publicat în repetate rânduri mesaje critice despre angajații acestui salon pe Facebook. Salonul a dat-o în judecată, iar după ani de zilic tot dura procesul. Judecătorii au decis că mesajele au afectat imaginea salonului și au obligat-o pe client să plătească dispăgubiri de 6500 de lei. În plus, femeia a fost obligată să publice și hotărârea instanței pe pagina sa de Facebook.
1: Serios?
2: Da, da, da, da.
1: Oh, i-a dat shaming în public.
2: Deci a luat-o în freză, doamna? Și acum trebuie să plătea pentru treaba asta.
1: Dar ce i-a displăcut? Adică ce nu i-a convenit? La... A dat probleme cu serviciile?
2: Nu, femeia că-i confiscris. Nu recomand acest salon. Cafeaua e caldă, nu știu, pune zahăr în ea, nu știu, eu știu ce o fi zis femeia acolo. Doamnă, știți cât costă un vopsi la Galați?
3: Este foarte scump.
2: 300 de lei la recepție. Sau 6500.
1: Cum adică, dacă te vopsește fata de la recepție 300 de lei și dacă no. te vopsește cu afeza e mai mult?
2: Dacă te, peste câțiva îmi plătești 6500 de lei cât...
3: Nu mă, dacă s-o fi dus doamna brunetă, brunetă total și o fi vrut să fie blondă din prima ședință și a insistat acolo la fată, la coafeză, că ea vrea neapărat până sâmbătă să fie blondă și o fi ars părul acum. Nu, bănuiesc că ceva s-a supărat-o pe ea atât de
1: ceva,
3: grav.
1: Ceva a făcut ea, adică...
3: Da, da. Nu, stai puțin. Adică bănuiesc că un motiv pentru care să se fi supărat există, că nimeni nu se supără așa degeaba.
2: Noi, Ema, sunt oameni fițoși.
3: Dar acum că tu te duci și faci expunerea asta publică peste tot,
2: da,
3: și dai recenzii așa, la lung, niște, o perioadă lungă de timp că salonul e prost.
2: O fi dus la anularea aproape 50 de programări, cine
3: da,
2: știe?
3: Da, da, da.
1: Bă, da, e pentru prima oară când aud că cineva plătește pentru...
2: Denigrare.
1: Da.
3: Da.
2: Și ciufulită și cu banii luați.
1: Îți dai seama că primești, ai o cafenea, ai ceva, băi, primești, s-a trezit unul prost într-o dimineață.
2: Oho.
1: Nu-i place de fața ta sau așa mai de... Unii care n-au fost și lasă recenzii. Bă, și n-ai ce să le faci, ești legat de mâini și de picioare. Uite că ai ce
3: sau
1: să faci.
3: Ai ce să faci, e foarte bine că se întâmplă.
2: Îți coboară ratingul la... Sunt hoteluri. Au povestit oameni, zice, bă, totul perfect, mă nene. Deci totul perfect, dar ceva, nu știu, că n-a fost farfuria pusă, nu știu cum și gata, îți fac recenzie proastă și îți cad punctajul. Deci spălat, tuns și coafat, plus o sentință judecătorească inclusă în... în preț.
3: Bine să fim responsabili pentru ceea ce zicem, nu? Și facem în mediul online.
2: Data viitoare, când vă duceți la un salon, mergeți, dumne, cu avocatul. Da. Te duci cu avocatul și când te deranjează ceva, vorbești cu avocatul. Băi, cum să o dau să nu cad în penal?
3: Eu
2: nu...
3: sunt curioasă cum i-au dat dreptate cum a dat dreptate salonului, știi?
2: Poate doamna judecător să tundea acolo, cine știe.
1: Nu vă puneți cu coafezele, că vă luați în freză.
3: Da, și nu mai fiți procesovali. În principiu.
1: Așa, altceva se mai întâmplă în țara asta sau toată lumea așteaptă majoratul Zoo ca să vedem în ce direcție o ia țara?
2: Totul bine, totul bine, tot frumos. Un client Libra Internet Bank a fost numit idiot de sistemul AI al băncii.
1: Ai, lasă-mă.
2: Nu știi?
1: Chatbot-ul?
2: Da, chatbot-ul. O domnul a luat un chatbot de la chat. Omul a zis...
1: Cum să-i zic idiot?
2: Adică... Da, deci clientul a zis, domnule, îmi pierd timpul cu tine, că nu înțelegea ceva, știi? Și chatbot-ul de la Libra Internet Bank a zis, amice, ești idiot.
1: Bă, mi-e dor să... Nu vă e dor să vă certați la servicii cu clienții, la telefoanele astea? Să vă certați cu un om?
3: O, ba da.
2: Da, da, e terapie. Deci,
1: când ne certam cu oamenii, ziceam că ne scot din sărite. Când ne răspundea un operator uman. Acum, când am ajuns să ne certăm cu chatboții, bă, nu poți să dai... Vrei să vorbești cu cineva. Și o companie mare, mult timp. Bă, nu dai de un om la o bancă, la... Așa mai departe. Pe vremuri, coborai din bloc, intrai într-o sucursală, te luai, te jupuiai cu doamna de acolo, de la ghișeu. Mă, dar măcar o făceați parte în parte. Acum, ceartă-te cu inteligența artificială.
2: Care te mai face și în toate
1: care
2: feluri.
1: Care te mai face și idiot.
2: Da.
3: Ceartă-te cu Gia de la Orange. Vai, de capul tău să uiți să plătești o factură și să vrei să dai de un om, să explici o situație.
2: Lasă-mă
3: să răspunde Gia.
2: Eu am persoane în familie care se ceartă cu Waze-ul. Cu vocea de Waze. Ce să mai...
1: 8, spui tu mie,
2: fabulos.
1: Unde s-o iau?
3: Bă, și pe vremuri când ne certam la telefon cu câte cineva de la vreo instituție, vă amintiți că majoritatea discuțiilor se încheiau cu: ai, domne, știu, vă înțeleg, știu, așa sunt lucrurile la noi în țară. Era pe pace cumva, să termina discuția pe pace. Acum cu roboții nu prea e cum să o dai la pace.
1: Mi-e dor să-i zic unui om la un ghișeu sau la un telefon: nu ne mai facem bine.
2: Păi nu ne mai facem bine.
1: Zi asta chatbotului.
2: Nu ne mai facem bine. Dacă o femeie din Dâmbovița a trăit săraca 5 ani de zile cu o pensă chirurgicală în abdomen, pe
3: cât?
2: Care domnul 5 ani a stat, da, cu pensa în abdomen, pentru că domnul de la surgery, de acolo, cum se zice în română, mă?
1: De la chirurgie.
2: Așa, mă, bravo, bravo. Da, când a meciuit, când a da, operația,
1: când a uitat, închis, mă.
2: Când a închis, da, da. Omul a zis: bă, gata, mi-a făcut. Și a uitat acolo în doamna respectivă pensa.
1: Dar totuși era dezinfectată. Dacă 5 ani nu i s-a întâmplat nimic femeii, adică era sterilă.
2: Doamne ferește.
1: Pensa, nu doamna.
3: Era din argint, că nu transportă bani.
2: Da, era câte cola, pensa te futuro. Sau cum se zice, gândește.
1: Pensa into futuro.
2: Adică gândește-te în viitor sau ce?
1: Da, ceva de genul ăsta.
2: Pensare a te. Cred că auzea la radio domnul chirurg melodia pensare a te. A uitat pensa acolo.
1: Bun, să știți că nu doar la noi sunt probleme. Nici nu vine să mă gândesc că mâine seară o să avem meciul cu Polonia, după Bosnia și după Suedia. E rândul Poloniei.
2: Unde mai jucăm și cu ăștia?
1: La ei acasă jucăm.
2: Oh,
1: și ne întoarcem acasă și jucăm din nou cu Suedia. Dar probleme sunt și în Portugalia, unde Cristiano Ronaldo, ați văzut, a plecat din cantonament după ce Jorge Jesus, antrenorul Portugalia, a anunțat că...
2: cântărețul.
1: Jorge... Ăla nu-i Jesus.
2: Are podcast, are Jorge. Ăla
1: nu-i Jesus, ăla-i Dios.
2: Adios, odios.
1: Jorge Jesus a anunțat că nu va juca nici cu Danemarca. Cristiano Ronaldo cere 7
2: mii de euro.
1: Nu, cere 7, a părăsit cantonamentul. A și făcut o postare aseară pe contul lui. O postare plângăcioasă, dacă e să mă întreb pe mine.
2: Am cere scuze la domnul.
1: Și a zis că o să explice. Deocamdată le urează succes cu echipierilor în următoarele meciuri și după campania asta o să explice motivele și de unde a plecat conflictul. Bă, ceva s-a întâmplat. Dar acum e momentul să-l ia pe Ronaldo la Național României. Sigur că Ronaldo nu mai joacă cum juca cu 5 ani, dar bă, totuși...
2: Ar veni lumea la stadion.
1: Măcar ar veni lumea la stadion. Cum ar fi, mă, să-l ia Hagi pe Ronaldo? Să-i oferim cetățenie. Un decret de ăsta prezidențial... Pac, cetățenie, Ronaldo se retrage la Naționala de Fotbal a României.
2: La pensie.
1: La depou, cum ar veni. N-ar fi tare?
2: Da, noi n-avem, ăștia se duc în Arabia Saudită, în țările alea.
1: Păi nu, la Națională. La echipa de club joacă unde vrea, în ce țară arabă vrea el. Da.
2: La Sharjah.
1: Dar nu înțeleg. Urât final pentru Cristiano Ronaldo. Adică, bă... Putea să se retragă după campionatul mondial. El știe de ce vrea să mai stea, nu? El vrea să ajungă la 1000 de goluri. Asta e.
3: Și cât îi mai
1: targetul?
3: Lipsesc?
1: Vreo 20, 20 ceva de guluri.
3: A, înțeleg acum. Trebuie. Și mai trage un pic, nu?
1: Și mai trage un pic, da.
3: Are un mai mileston din ăsta, că niciodată n-am știut să pronunț cuvântul ăsta.
1: Da. Are o presiune.
3: Are, da.
1: Dar urât, foarte urât. Mă, Messi, ai văzut ce frumos a făcut Messi? Ce a făcut? Messi a scris o scrisoare cu pixul, cu stiloul, o scrisoare de mână și a zis, gata, mă retrag după Cupa Mondială. La revedere, frumos, toată lumea l-a aplaudat, va rămâne...
2: Se bucură de banii lui?
1: Bă, nu tragi de... Lasă-i, mă, pe ăștia mai tineri.
2: Vorba unui șofer cu care am mers odată, ziceam felul următor, știi, era pe autostradă, toată lumea viteză, zice, bă, boss, nu mă grăbesc că mai am bani de cheltuit.
1: Exact.
3: Ah, bun.
1: 979 de goluri are Ronaldo în toată cariera, îi mai trebuie 21. Le dai acolo, la arabi. Nu știu, le dai pe... Tot o să le dai până la urmă.
3: Du-te, bă, Bosnia și Herțegovina și joacă.
1: Nu, cu Bosnia nu marchează cu Bosnia.
3: În echipă. Nu?
1: A, să joace
3: păi
1: pentru Bosnia.
3: Da, să joace pentru Bosnia, asta spuneam.
1: Adevărul că Portugalia juca în 10 pe teren cu Ronaldo și cu toate astea Portugalia rupea efectiv
2: teren. Dar unde mai joacă Ronaldo? La Al Nassr sau unde?
1: Da, în...
2: În Franța, la Al Nassr.
1: Riad, nu? Așa, bună ziua. Dacă vine la Naționala României, îl depășește la goluri pe Hagi și pe Mutu în 2-3 meciuri. Nu știu ce să zic. Ca să ajungă mingea la Ronaldo, trebuie cineva să îi urce mingea până
3: exact
1: la Ronaldo.
3: E important și omul ăla care îți dă pasa.
1: Băi, dar l-am văzut weekendul trecut, a jucat Portugalia Nations League. Băi, băiatule, deci avea niște execuții. Bă, lasă-te, mă. Decât să râdă lumea de tine, lasă-te, frate. Rămâi legendă, rămâi în panoplie, dar nu mai trage de tine.
2: Dar ai rude multe și trebuie să-i susții cu banul.
1: La FC Arabiata joacă. Bine.
2: Nu, joacă la Saudiți acolo.
1: Da, da, da, Saudi.
2: Arabia Saudită la Al Nassr.
1: Bine. Dacă s-aud din toată România, să știți că diseară, dacă n-ați prins bilete la meciul meciurilor, majoratul Radio Zoo de la Berăria H, absolut tot ceea ce se va întâmpla acolo, toată întâmplarea va fi preluată și transmisă pe toate canalele noastre, de pe YouTube-ul Radio Zoo, până la Facebook-ul Radio Zoo, de pe TikTok, până pe vom fi live din Berărie. Și o să vă rugăm, dacă aveți bilete, să vă prezentați până în maxim ora 7, că am vrea să pornim lucrarea cât mai repede.
2: Să nu avem mese goale, da?
1: Sunt mulți artiști de cântat care trebuie să cânte. E și Emma care s-a adăugat listei și așa interminabile.
3: Știu că m-am băgat în seamă,
1: i-am găsit și ei loc acolo.
3: Mulțumesc pentru
1: îi
3: asta.
1: Facem o promovare
2: frumoasă. Și de ce e foarte important?
1: Da, important să fiți voi, asta
2: da,
1: e.
2: Da,
3: corect, despre voie.
2: La ora 19 să fie toată lumea, deci toți cei care v-ați luat bilete. Cine nu și-a luat bilete, și ca să nu avem, că se filmează, se transmite pe canale oficiale, să nu avem mese goale, să nu dea prost pe TV, aducem oameni din parc.
1: Da,
2: oameni de la alergare din parc, din Herăstrău, de acolo, pac, îi luăm, haideți!
3: Da, da, mă, eu m-am băgat așa în seamă, recunosc, dar fac acolo atmosferă frumoasă, fac
1: strâng
3: oameni. Nu, dar eu știu asta.
1: Nu tu ești problema, Emma, alții sunt problema.
3: Eu am zis așa, am zis, bă, poate nu știți cât de mult îmi doresc, dacă nu m-am zis niciodată.
1: Ronaldo, ci că vine la Național României prin programul Rabla. Bună.
2: Se vine și cu colegul lui, frumușelul ăla, Joao Felix, de la... din Portugalia.
1: Bună dimineața, să știți că și Ronaldo are dreptatea lui. Datorită lui, un bilet la meciul cu Danemarca a ajuns la 500 de euro. Bă, să știi că poate nu face ce no, face pe teren, dar tribunele le umple încă. Da. Oricum
2: biletele sunt scumpe peste tot la fotbal.
1: Depinde. Depinde unde, la ce fotbal vrei să vezi. Că la Craiova, de exemplu, poți să vezi un meci de fotbal și cu 50 de lei, 60 de lei.
2: Băi, să vă zic una. Deci mă sună prietenii mei din Creta că o să, pe 5 noiembrie joacă echipa OFI cu o echipă din Israel,
1: Maccabi Berșeva.
2: Ba așa. Și dau ăștia mesaj, cu unii am vorbit la telefon. Deci vin mulți, foarte mulți o să vină.
1: Cretani,
2: da. Le-am recomandat hoteluri. Și îmi zice unul, salut Daniel, suntem 20 ceva de băieți și venim la Budapesta, să ne zici unde putem găsi cazarea, adică să fim undeva aproape de stadion, să fie o zonă unde să putem și bea după aceea. Zi-ne tu în Budapesta, acolo lângă stadionul Rapid, ce... Și zic, bă, băieți, bine că... Deci ei voiau să-și ia bilet de Heraklion, Atena, Budapesta.
0: Cum, mă, Budapesta?
2: Da.
0: Pe ce legătură are?
2: Păi, Bucarest, Budapest, like.
0: Ah, am înțeles. Păi tu nu i-ai învățat în atâți ani? Care-i diferența? Păi să meargă la șaurma, la Camuna, acolo, lângă stadionul Giulești. The best of the best.
2: Nu, le-am dat hotelul, le-am dat și Ibisul la Politehnica.
0: Mihai, într-adevăr, Ronaldo poate să vină la Naționala României prin programul Rabla, dar Rabla în următoarea combinație. Dăm noi 5 rable pentru el.
3: Oh, ce negocieri.
0: Corect.
2: La 5 la preț de una.
0: Da, vă dați seama dacă venea Ronaldo la majoratul Zuc cât ajungea să coste un bilet. Da, mă, și ar fi făcut-o pe aia, ar fi urcat pe scenă la Berăria H și ar fi făcut-o pe aia cu Zuu!
3: Asta trebuie să o faceți voi de când intrați.
0: Da. Câștigă 257 de milioane de euro pe an Ronaldo. La banii ăștia mai joacă 4 ani. E posibil.
2: Unde câștigă banii ăștia? La Al Nassr sau la Națională?
0: Cum?
2: Unde câștigă bănuții ăștia?
0: La Saudiți. În Saudi. Revenim imediat după pauză. N-am sunat pentru ascultare Radio Zoo, n-am sunat.
3: Nu, nu.
0: 200 de euro, vedeți că avem. Saudi.
4: Carrefour prezintă

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.

0: ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie 31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554

parcare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Ce înseamnă asta? Că de la prima încercare problema are o rezolvare. Ai varianta câștigătoare. Felicitări, ai 200 de euro.
2: Ați câștigat la Radio Zoo 200 de euro.
3: Bine, mă, băiatule, mă.
2: Mulțumesc, Radio Zoo.
1: O fi lăsat robotul să răspundă pentru el.
2: Alo, sunteți om?
1: Putem să vorbim și noi cu omul, nu cu inteligența artificială.
0: Da.
2: Ce vedeți în imagini, în partea stângă, în partea dreaptă? Ce vedeți?
0: M-au auzit acum?
2: Da, sigur!
0: Eram pe speaker.
3: Selectați în imagine radio dumneavoastră preferat. Îl vedeți acolo în bordul mașinii, că bănuiesc că acolo vă situați.
0: Chiar vă ascultam.
3: Bravo.
1: Unde te situezi? Care e localizarea ta exactă în momentul ăsta?
2: Share location, da.
0: Suceava. Undeva în Milișeuți.
2: Milișeuți, Suceava.
0: Da.
1: Aglomerat la ora asta?
0: Așa și așa.
1: Dar să-ți dai seama ce frumos a început luna octombrie, în prima zi a lui octombrie, la primul telefon pe care îl dăm, primul ascultător ne răspunde cu...
2: Ascult Radio Zoo.
1: Și numele tău e...
0: Marius.
2: Unde te duci? La Rădăuț, unde te duci?
0: La Rădăuț, da.
2: Rădăuț.
0: Am acolo câteva tichete și cu treabă.
2: Tichete de vacanță?
0: Ei, de vacanță, de muncă.
2: De muncă, da, bravo.
1: Și la majorat astăzi nu, nimic.
0: Cam departe.
1: Faci majorat online cu noi. Vezi că exact. Transmitem pe Facebook, pe YouTube, așa mai departe, direct din Berărie, după ora 19. Ce văd oamenii de acolo, vedeți și voi, bine.
0: Abia așteptăm.
1: Nu se compară, adică e mult mai mișto să-l vezi acasă.

0: Mai avem și muzică, mai avem.
1: O băgăm pe asta de seară, Danele?
2: Cine cântă?
1: Cum cine? Contează ce cântă.
2: Dacă dă stare bună, de ce nu?
1: Câți ani aveai acum 18 ani, Marius?
2: Hai.
0: Acum 18 ani, aveam 20
1: și nici tu nu ești micuț.
3: Așteptarea la sfârșit.
1: Așa intrăm diseară, Dani.

0: pe bar cu Buzu și Morar. Ce lobonțiadă facem noi diseară. Cântă și Ema de la Zoo.
1: Da, da, da.
0: În mod excepțional. Dacă nu ne-a răspuns Georgiana Lobonț la telefon, aducem și noi ce se poate.

0: 18 ani.
1: Ce, mă, ce?
2: Băi, am rămas blocat în Cristiano Ronaldo. Am intrat și o să văd ce a scris băiatul. Că nu mai joacă la echipa națională a Portugaliei. Și a zis că la timpul potrivit o să răspundă tuturor portughezilor despre motive.
1: Stai, n-a zis că nu mai joacă.
2: A zis nu mai joacă acum.
1: S-a dus din cantonament,
2: a decis să părăsească tabăra de pregătire a echipei naționale. Și mi se pare, mă uitam la poza asta în care el este în training. Bă, mi se pare mai român ca oricând. N-are față de moldovean? Zi tu. Jur. Deci zici că este un om venit de la mine de acasă, de la Iași, de la Bacău, de la Suceava, de la Vaslui. Zici că a coborât la gara Basarab din Apetrans.
1: Din ce?
2: Autobuzele care vin, Mihai, din Iași,
1: Apetrans, așa
2: Botoșani,
1: da.
3: Masaru,
1: da.
3: Uia, tot.
2: Da, da, zici că e, deci are față de moldovean de-a nostru. Uitați-vă la poza cu el pe contul lui, chiar pe contul lui, ultima poză.
1: Da.
2: În training, frumos, tun, sarană. Ca un moldovean adevărat venit la muncă în București.
1: Da, vremuri grele pentru toată lumea. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
4: Bună dimineața, presa străină scrie astăzi despre respingerea guvernului mureșan. Avem 13 grade cu soare acum în București. Astăzi se deschide centura Comarnic, șoferii vor putea circula pe noua șosea după ora 14, aceasta ocolește Comarnicul prin partea de vest și se leagă de DN1 prin două sensuri giratorii. Drumul are câte o bandă pe sens și e gândit să preia o parte din traficul care traversează acum orașul, unul dintre punctele unde se formează frecvent ambuteiaje pe Valea Prahovei. Iar presa străină scrie astăzi despre respingerea guvernului mureșan, a primit 182 de voturi față de cele 233 necesare. Reuters scrie că eșecul prelungește criza politică din România și atrage atenția asupra riscurilor economice, inclusiv în privința ratingului de țară și a capacității viitorului executiv de a reduce deficitul bugetar. Iar Politico scrie că respingerea cabinetului mureșan adâncește criza politică începută încă din luna mai. În țară, președintele Nicușor Dan cheamă din nou partidele la consultări, șeful statului spune că discuțiile vor avea loc luni. Tot luni, președintele va desemna un nou candidat pentru funcția de premier. Despre o colaborare cu AUR în viitorul executiv, Nicușor Dan spune că formațiunea politică nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare. Participarea AUR, mai spune președintele, ar putea afecta relațiile țării cu partenerii externi, atât în domeniul securității, cât și în relația cu Uniunea Europeană. Fly Dubai și-a suspendat temporar toate cursele către și dinspre Israel după incidentul extrem de grav produs ieri la bordul unui avion care zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Copilotul l-a înjunghiat pe pilot și ar fi încercat să prăbușească aeronava. Avionul a pierdut brusc altitudine, a coborât cu peste 5.000 de metri în numai 2 minute. Martorii spun că din cabina piloților se auzeau zgomote puternice. Deși rănit, pilotul a reușit să deblocheze ușa cabinei. A fost momentul când pasagerii și membrii echipajului au reușit să intre în cabina de pilotaj și să-l imobilizeze pe copilot. La bord se mai afla o a doua pereche de piloți Fly Dubai, care a preluat controlul. Aeronava a aterizat în siguranță în Arabia Saudită. Ambii piloți au ajuns la spital, iar suspectul a fost arestat și a fost interogat de autoritățile saudite. Fly Dubai confirmă că a existat o altercație în cabina de pilotaj, dar precizează că motivele și cauzele incidentului nu sunt încă stabilite și le cere tuturor să evite speculațiile până la finalizarea închetei. La sport, Cristiano Ronaldo a părăsit ieri cantonamentul naționalei Portugaliei cu doar o zi înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor. Partida e programată diseară. La 41 de ani, starul portughez pare că traversează o perioadă tensionată la echipa națională după ce a fost rezervă și n-a fost scos pe teren la partida cu Norvegia. Acum selecționerul i-a transmis că nu va juca nici în meciul cu Danemarca. Cristiano Ronaldo a transmis fanilor că la momentul potrivit va face dezvăluiri despre adevăratele motive care l-au făcut să ia decizia asta. Vreme frumoasă avem astăzi în majoritatea zonelor, posibil să mai plouă slab pe litoral, iar vântul continuă să sufle un pic mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei, prin Muntenia și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. În București, cer senin astăzi, soare, o maximă de 22 de grade. Acum în capitală termometrele arată 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Deci Nicușor e supărat, nu?
3: E determinat să mai vină cu
2: cu o propunere.
3: Cu o propunere.
2: Da, ați văzut ce a declarat o fostă colegă de liceu de-a lui?
3: Nu.
1: Bă, ai grijă.
2: De fiecare dată, Nicușor îi murea propunerea la intrare în clasă.
1: Bullying.
3: Bullying.
1: Din partea ta?
2: Nu!
1: Hai de bun.
3: Sunt unii oameni care se exprimă mai greu.
1: Bă, unora le-a luat o viață să rezolve o problemă de matematică. Adică...
3: Să-i dăm omului timp, că este uman, nu? Că da, uite, ne plângeam de Gia și de restul. Hai să-l mai păstuim puțin.
1: N-a trecut decât un an jumate de când i-a ales președinte.
3: Păi, și ce, pe hai timpul nostru? Timp. Hai să-i mai dăm pe timpul nostru. Nu, că noi avem vorba asta, avem timp.
2: Dar ia să nu mai propună nimic. Așa, eu aș, în locul lui așa. Ia mă că nu mai propun eu nimic, știi? De aia nu vreți? Știi, ca maică mea, Dumnezeu să ierte. Ne făcea de mâncare. Aia nu ne plăcea aia. Și mama la un moment dat să-i înălăce. Auzi, ia că nu vă mai fac eu nimic.
1: Bună dimineața, Antoiu, majoratului Zude. Diseară vom fi în drum spre Londra. Cu regrete că nu putem fi prezenți fizic. Darius, siguranță o să vă auzim în boxele microbuzului nostru. Transport Baia Mare, Londra, Andrei Ciocan. Dar cu siguranță o să vă auzim în boxele microbuzului. Da, pentru că transmitem live pe Facebook, pe YouTube și pe radio. Să știți că și pe frecvențele de radio o să puteți urmări live ce se întâmplă acolo în berărie.
2: Succes!
1: Succes și ție, Daniel!
2: Sunt pregătit.
3: Văd.
2: Păi în seară știi ce am făcut, nu? Mm. Deci am făcut 3 km pe jos și 15 km cu bicicletă. N-am mai fost cu bicicleta de ani de zile.
1: Și scopul?
2: Scopul, forța.
1: A, ca să ai tonus pentru diseară.
2: Da, da, da. Când pune cineva mâna pe

0: Bună dimineața, Radio Zul, la mulți ani, să rupeți petrecerea de seară. Noi vă ascultăm tocmai din Tasos, cu Mare Aproape și Nunta Întoi, iar pe Facebook suntem cu ochii pe voi, Raluca și Daniel. Vă trimit salutări din Tasos, Raluca și Daniel, de la nunta ta în Grecia, nu?
1: Da, da, da, păi chiar am lucrat cu ei, am prezentat acolo frumos cu cei care organizează nunți în Grecia. Nunta ta în Grecia, îi găsiți și pe Instagram.
0: Altfel, să ne spuneți voi, cei care veniți din țară, pentru că știu că vine multă lume din Moldova, Bacău, Buzău, unii vin din
1: Danemarca,
0: Sibiu. Iată, doamna care a decolat mai devreme de la Billund, din Danemarca.
1: De la Lego.
0: Și va de pe lângă sediul Lego, da? Fabrica așa. Lego.
1: Femeia asta a învățat ceva, că la Lego e foarte important și cea mai mică piesă. Fără ea nu se poate
0: și
1: face.
0: Și fără ea nu se ține majoratul.
1: Și iată că vine.
0: A luat femeia avionul, vine și...
1: Mare piesă.
0: Diseară facem cum trebuie. Hai să vedem cine mai vine din țară, nu neapărat din București. Și când v-ați propus să plecați spre capitală? Așteptăm mesajele la 0748111550.
1: Aoleu, să vină și tinerii. O să vină tineri între 18 și 24 de ani acolo? Sigur. Da? Bravo lor. Poate îi punem la muncă. Pentru că 23% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani n-au loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de educație sau pregătire profesional, arată raportul Education of Glance 2026. Deci să se ducă și eu, să duc toți șomerii.
2: Unde?
1: La România au talent.
0: Mamă, dar din topor le-ai astăzi, Daniel.
1: Păi da.
0: Zici că tai lemne, nu faci radio.
1: Să o impresioneze pe doamna Nadia și pe vezi cel mai plictisitor asta, nu.
0: Vezi că nu te lasă cu topor de seară în berărie să...
1: Dar ce am zis? Ce am zis,
3: mă? Cuvântul poate să lovească mai tare decât toporul. Băieții mei, aveți o noapte grea în noaptea asta.
0: Nu dăm cu toporul în concurență, Daniel.
1: Să ducă și eu undeva la ispită, la insula iubirii, să facă ceva, nu stai acasă și te uiți la televizor.
3: Foarte spiritual în dimineața asta.
0: Alo, Cosmin?
4: Da, bună dimineața.
0: Bună dimineața, Cosmin, vorbește mai aproape de telefon, te rugăm frumos. Unde te găsești în momentul ăsta?
4: Acum am aterizat.
0: De unde, frate?
4: În Timișoara.
0: Și unde ai aterizat?
4: La Otopeni.
0: Otopeni? Și unde te duci?
4: Nu știu, ne gândeam să mergem pe la terme până la 4 și după aia ne organizăm și venim la chef.
0: O, ce tare! Ah, băgați un terme, vă dezahardați la terme și...
4: Asta un pic.
0: Bine, dar vedeți...
4: Undeva să mâncăm un mic dejun.
0: Așa.
4: Și după aia mergem la o
0: bâită. Vezi că s-a deschis lângă Otopen, s-a deschis ăla, mall-ul ăla, street mall-ul ăla, știi?
3: Ah, da. Drive-thru.
0: Drive-in. In mall, nu știu cum se numește.
3: Da,
0: niște...
1: Da, și au și grecesc și românesc.
0: Mall
1: și,
0: din containere.
4: Avem timp.
1: Dar e mișto.
0: Da, n-am zis eu că e... Dar nu e făcut din containere?
1: Da, mă, dar e mișto amenajat.
3: Păi, lăsați-l
0: pe din containere.
3: Din Timișoara, special pentru majoratul Zuș, și voi îl trimiteți la drive-in. Vino, frate, unde am stat vinit, că ne vedem.
0: Lasă-mă, că până are timp să fac o băiță la terme, să...
1: Bă, da.
0: Mai vadă una alta.
1: Da.
0: Facă soția două, trei crize de gelozie.
1: Păi da, nu, acum facem la terme, acum e cineva la ora asta?
0: Da, toate alea care fac OnlyFans.
1: Serios? La ora asta?
0: Da, mă, când de la se deschide. Păi cine se duce miercuri la... Sau ce astăzi? Miercuri, nu? Joi. Cine merge joi la terme?
1: Desfătare, ce să zic.
3: Da, ați făcut și voi 18 ani, puteți să vorbiți astfel de subiecte, adică nu-i problemă.
0: Nu?
3: Da, evident.
4: Păi dacă ne dăm jos din avion, gata.
0: Bine.
1: Știi, apa de la terme, știi cum se cheamă, nu?
0: Termală.
1: Nu.
0: Supă de om. Bine, mulțumim mult de tot, Cosmin. Ne vedem diseară.
4: Ne vedem.
0: A venit direct, doamna a venit direct cu a fată de la Timișoara?
4: Nu, nu, ne organizăm aici.
0: Ah, corect.
3: Ah, ok. Frumos.
0: Bine, bine.
4: Acum ești... ne-am dat jos, gata.
1: Poate aduce o găleată de apă caldă.
0: Gata, mă, oamenii au coborât din avion. Din Bacău plec la ora 15, ne scrie doamna Mihaela.
1: Cine?
0: Pânzarul. Ia să o sun eu pe Mihaela. Mai puțin.
1: Bă, da, ce fain s-au organizat oamenii ăștia. Au aterizat, da, domnul de mai devreme. Să-și duce la terme frumos.
0: fapt două, că...
1: Beau o cafea la palmier acolo. Aha. La bar acolo. Ca hipsterii.
0: Bună dimineața. Cică, Mihai, văd că ai preluat toporul de la Daniel. Păi, să nu facă febră musculară.
3: S-au meciuit.
0: A fost nasoala aia cu OnlyFans? Așa e. Păi, toate fetele care fac OnlyFans sunt la terme.
1: Alea care stau în București, care stau în Brașov.
3: Da, am înțeles că acum este o laudă dacă vorbești despre OnlyFans, că acolo e pe conversație mult, pe schimb de club de lectură, de stai de vorbă cu omul.
1: Neața, ne vedem diseară, vine toată echipa Radio Management.
3: Glumeam, desigur.
0: Ce
1: da, Radio Management, sunt oamenii care ne vând. Pe Moldova, pe Iași, pe Bacău, pe Brașov, pe...
0: Ai o firmă?
1: Firma cu care...
0: A, credeam că vine managementul radioului.
1: Firma noastră, Mihai, de aici, cu care colaborăm. De
0: nu e noastră, e a lor.
1: E a lor, dar colaborăm cu ei.
0: A, ei ne vând pe Moldova, am înțeles. Mihai, la termen se deschide la 10, acum nu e nimeni. Păi da, dar până pleacă oamenii în aeroport... Până trec de control pașapoarte, nu?
1: Da. Ce pașapoarte?
0: Dacă vii de la Timișoara...
1: Ne.
0: Nu?
1: Nu. No.
0: Vin din străinătate, practic. Bună dimineața, o zi frumoasă la mulți ani de la Tecuci, ne zice Arun, savulez cafeaua, cafeluța alături de voi. Unde e termen ăsta de tot vorbiți? Întreb pentru un prieten.
1: Termen este la...
0: DN1.
1: Da, DN1 și cea mai... știi care e cea mai frumoasă? O singură dată am fost la termen.
0: Eu n-am fost niciodată.
1: O singură dată. Mi-a plăcut foarte mult, este piscina cu lanțuri.
0: Cum cu lanțuri?
1: Toată lumea avea niște lanțuri de alea groase. Și de-aia nu m-am mai dus. Mă trezeam în poze tăguit.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! De unde veniți la majoratul Zoo?
1: De la lanțuri.
2: Din județul Giurgiu, direct de la servicii voi pleca la ora 14 pentru a avea timp să ajung la VRRH de lângă parcul
1: Herăstrău. E chiar corect. În parcul Herăstrău.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Da.
0: Ei, cu mașina vii?
2: Nu, din păcate cu mijloc de transport în comun.
1: Cel mai bine. Că nu găsești cazări pentru mașina mă.
0: Da, mă, cum să nu găsești în locul
2: Costel, de tot. Ascultator fidel al dumneavoastră.
3: Ah, da. Costel cu oile.
2: Da.
3: Oh, te bucur, frățioare, ce mă bucur că vii
0: Costel, mulțumim mult de tot.
2: În primul rând, mă bucur că v-ați alăturat pentru a ne cânta și nou, preună cu Tavi Colen.
3: Mulțumesc frumos.
2: Mulțumesc. Am văzut și pe Facebook, sunt urmăritor și de Facebook.
0: Bine, să nu întârzi, Costel, să nu cumva să o pierzi.
2: Nu.
0: Îți dai seama, nu, alea trei minute.
2: Te
0: duci până la baie, poți să o pierzi pe
2: ea.
3: Costel, am 3 minute diseară. Deci este pariu minute diseară. Deci este pariu vieții mele. Te pup, te iubesc, te aștept.
1: Auzi,
2: mă mulțumesc și eu.
1: Te ții până cântă Ema.
3: Să nu cumva să te treacă în timpul cântării mele, că s-a terminat, până te întorci, până vii, până te sucești, eu am cântat.
1: Și când auzi, și
3: bam,
1: când vezi că
3: venit,
1: nu mai,
3: am dat-o și am plecat.
1: Când vezi că nu mai poți și nu mai apare Ema, tu faci așa, mobilizezi tot publicul de acolo și strigi: Ema, Ema, Ema. Și noi să avem ce face și băgăm Ema în loc de smiley.
2: Daniel, o să vin cu tricoul care l-am de la Popescu din vară, de la matinalul de vară Zoo.
1: Da?
0: Da.
2: O să vedeți, o să vă dați seama.
0: Da, îți dai seama, vei fi singurul.
3: O să te știm, te recunoaștem.
0: Bine.
2: Vă mulțumim. La revedere, numai bine.
1: Ceau, să fim oamenii de seară.
0: Să rămână. Deci vine lumea din țară.
1: Vine, vine.
0: Să vedem dacă ăștia din București ajung. Pentru că atunci când vii din provincie, uite, doamna care a decolat de la Billund, din Danemarca, acu o oră, de la Timișoara, din Bacău, Mihaela, Costel din Giurgiu. Deci, când vii din provincie sau din străinătate, cauți să ajungi la timp, știi? Și te încadrezi. Bă, când vii din București, nici cum nu-ți iese. Bună dimineața, la mulți ani și dori să vin și eu la majorat, dar sunt ocupat cu munca, zice Adrian din Brăila. Voi fi și eu ochi și urechi online pentru că sunt departe, vă pup pe toți de pe Lago di Garda, scrie Silvia, care se va bucura de spectacolul de diseară, de majoratul Zoo, transmis live și pe radio și pe toate resursele noastre, platformele noastre online. Bine, ne întoarcem după pauză.
1: De la ambasade nu vin oameni? Ambasada Americii, ambasada Elveției, ambasada Suediei.
0: Da, mă, da.
1: Hai, hai să vin acolo.
0: Hai.

0: Cu Promohit, până pe 6 octombrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Și peștișorul.
3: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
4: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
6: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
7: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun, fără compromisuri. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă. fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Morning Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața!
2: Hai, bună dimineața! Uite că stăteam așa și mă gândeam că n-am mai zis bancuri de ceva vreme și am două care să cer a fi spuse aici la Morning Zoo.
1: Așa, ai bănculețe?
2: Da, dar fiți atenți.
1: Că eu citeam
2: da. Lasă, pe, fiți atenți. Bancurile se spun pentru oameni. Dacă le spun la geam, nu. Vorbesc în pungă, nu-i. Na, fără reacție sunt zero bancurile.
1: Da. Sunt aici la reacție.
2: Băi, ci că doi bărbați vorbeau. Zice unul, auzi, știi ce-mi zic toate femeile? Nu. De unde știi?
1: Și al doilea... că am uitat reacția a doua.
2: Și al doilea...
1: ridic microfonul la reacția. Mai zi o dată, mă.
3: Vai, foarte bun.
2: Auzi, frățioare, știi ce îmi zic toate femeile de la o bucată de vreme? Nu. De unde știi?
1: De unde știi?
3: Foarte bun, Daniel.
2: Da, mersi de încurajare.
3: Să știi că eu am râs și prima dată, dar nu s-a auzit la microfon.
2: În tine, da. Băi, vine unul acasă, un bărbat vine acasă, se întoarce roșiu la față, transpirat, și nevasta alea de la ușă, de unde vii animalul la ora asta? Ai băut? Nu, n-am băut. Băi, deci abia te ții pe picioare, mă, spune-mă sincer, nu-ți fac nimic, zi-mă cât ai băut. Bă, n-am băut. Ok, n-ai băut. Nu, n-am băut. Bun, repetă după mine. Un vultur stă pe pisc, cu un pix în plisc.
4: Am băut.
1: Da.
2: Mai păi, elitiste așa mai.
1: Da. Dar primul e chiar bun, poate îl spui și de seară la berărie.
3: Nu,
1: ce e de berărie asta?
2: Du-te, mă, de aici.
1: E de berărie.
2: După ce bea toată lumea. Adică să nu fie om nebăut. Adică zic la oameni care au dai și tu un bot de bere de seară, mă?
1: Vezi că de seară pentru pacienții noștri, pacienți, clienți, cum se numesc?
2: Mușterii.
1: Mușterii noștri, da, familia Zu care vine de seară în berărie. M-au anunțat cei de la berărie că
2: dau,
1: vor să facă și ei cadou, wow, 10 metri de bere.
2: Deci, wow!
1: Unde vedem cineva care se distrează și
2: aha,
1: ne dă nouă cu vibe pentru petrecere, dăm 10 metri de bere diseară.
2: E rost de neplătit.
1: Da.
2: Adică cine merită, chiar merită, mă, știi?
1: Ce...
3: E frumos, mă. E frumos așa.
1: Ce ironia sorții. Astăzi de ziua internațională, ziua mondială a vegetarianilor, să facem la berăria H. Sigur că berea e vegetariană, dar
2: cârnații
1: nu sunt vegetarieni, micii nu sunt vegetarieni. Muștarul e vegetarian, dar e și ziua internațională a cârnaților, mă.
3: Ai, nu se poate vorbesc așa ceva să fie.
1: Ziua mondială a cârnatului. Deci și ziua vegetarianilor și a cârnat. Practic lumea se împarte în două. În aia care mănâncă cârnați și aia care sunt.
3: Da, ai zis care... bine. Ai zis bine până la urmă. Dintre aceste două categorii, singurii care nu se pot reîncarna, știi care sunt, nu?
2: Care?
3: Hai, Daniel.
1: Vegetariene.
3: Logic. Singurii oameni care nu se pot reîncarna dacă există.
1: Eu nu știu ce caută ea la berăria H.
3: Dacă ești un cârnat, poți să faci asta. Ce zici?
2: Ce cauți tu acolo? Că tu nu mănânci carne.
1: Bere.
3: Eu caut o băgare în seamă, îți dai seama.
1: Bere e vegetariană, vinul e vegetarian.
3: Hamei, hamamelis, apă distilată.
1: Da, bine.
2: Și apropo de cârnăciori, că mi-ai făcut poftă, aș mânca în momentul acesta, nu există ceva mai românesc decât cârnatul, cârneciorul de pleșcoi. Care au și oiță. Ah, ba da! Sunt la egal cu virșlii, ăia din Ardeal. Uh-huh. Ăia care au zeama aia, suculența aia.
1: Uh-huh. Virșlii, da.
2: Că și virșlii și pleșcoii au oaie în conținut.
3: Deci ați mâncat o bestie de cârna.
1: Exact. Nu am mâncat. O să mâncăm. Diseară
2: e la... Dăm cârnați pentru angajați.
1: Și e și ziua mondială a cafelei, să nu uitați lucrul ăsta.
3: Ah, frumos. Și cred că este și ziua muzicii.
1: Ei, acum... Muzicii aia.
3: Aia? Pentru că aia se întâmplă.
1: Aia se întâmplă diseară, muzica aia. Bun. Hai să vă dau o piesă la cafeluță, vreți? Dacă e ziua internațională a cafelei, în sensul că ea trebuie savurată, piesa asta. Nu e o piesă de asta, gen trend pe TikTok, să te apuci să, să te bâții pe ea sau să, să faci niște dansuri. Nu, trebuie savurată, trebuie înțeleasă.
2: Ca și cafeaua. Și întotdeauna, nu uitați, cafeluța se bea cu mâna dreaptă. Nu mai beți, mă, cafeaua cu mâna stângă.
1: Păi și dacă sunt ambii de la dextru?
2: Ambii dextru, ești extraterestru.
1: Adică...
2: dacă ești stângaci...
1: o bei cu stânga.
2: Cu stânga, că stânga e dreapta ta.
1: Și dacă sunt ambii dextru?
2: Cu paiul.
1: Da.
2: Ia mă, ce, ce piesă?
1: Am o piesă cu o poveste.
2: E am o piesă...
1: cu o poveste...
2: care o punea să se...
1: Stai mă, fii atent, e interesantă. Doamne, e foarte interesantă. Piesa e de la Taylor Swift, e piesa e nouă și se numește Pacientul Zero. Patient Zero. Ca să înțelegi conceptul. Deci, tu ești cu cineva, da? Într-o relație. Într-o relație și...
2: Sunt într-o relație.
1: Și îți face ăla de toate și, te, și mă... așa mai departe. Și oamenii vă despărțiți. Numai că următorul care intră în relație cu persoana respectivă, practic...
2: Cu persoana respectivă pe care tu ai lăsat-o? De care tu te-ai despărțit?
1: De care tu te-ai despărțit.
2: Deci nu cu tine.
1: Da, tu ești
2: cu...
1: pacientul zero.
2: A, ea
1: în persoana care va intra în relație cu ea e pacientul numărul unu.
2: Așa.
1: Ca la COVID, înțelegi?
2: Așa.
1: Taylor Swift povestește că piesa asta a fost inspirată de o conversație pe care a avut-o cu un prieten care zicea că a fost sunat de deci o prietenă a fost sunată de următoarea prietenă a ex-ului ei.
2: Aha.
1: Înțelegi?
2: Da.
1: Ca să o întrebe, bă, dar avea comportamentul ăsta toxic
2: și ție îți făcea la fel?
1: Și ție îți făcea la fel, deci ce ție nu-ți place, altuia va face.
2: Băi, ce interesantă chestia asta. Să afli de fostul sau de fosta
1: că face același lucru
2: și să contactezi.
1: Să contactezi pe următorul, da. Adică pe pacientul următor.
2: Da, să spui, măi, uite, eu m-am pus în relație, cum zic tinerii din
1: tare,
2: ziua
1: de astăzi. Tare, e tare ideea, nu?
3: E foarte tare ideea și foarte riscantă. Ca să zic așa. Adică ar trebui de la început, să la prima întâlnire să faci așa. Bă, cu cine ai umblat în cazul în care nu știu? Dăm numărul de telefon să văd ce nebune ala are pe el. Ca să știu dacă eu pot să o duc sau nu.
1: Corect.
3: Și e când, bine așa?
1: Când înainte să te cuplezi cu cineva, tu practic mergi pe firul relațiilor sale până ajungi la pacientul zero.
3: Bă, oamenii ar trebui să aibă indicatoare. Eu vreau să știu la ce să mă aștept de la tine. Asta așa ca să terminăm. Băi, asta ar fi ideal.
2: Când vrei să cumperi o rochie, când vrei să cumperi ceva, te interesezi de brandul ăla, cine l-a făcut, din ce ai făcut. Bă, da, de la oameni, de ce nu ne-am putea căuta?
1: Deci, pe principiu, ce ție nu-ți place, altuia va face. Doamnelor și domnilor, Taylor Swift, piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, se numește Patient Zero. Pacientul Zero. Foarte frumos cântecul. Nu că-mi place mie Taylor Swift, dar chiar e bun.

0: Dar fiecare dintre voi a fost pacientul zero într-o poveste. Și ceea ce îți făcea ție, acum face altuia sau alteia. Cum zice un ascultător, vă dați seama ce frumos ar fi să existe un car vertical pentru oameni, pentru foștii iubiți?
1: Da, să știi cine, pe unde a trecut, ce a făcut,
0: să-l
1: ce a
0: zis. Dar mai fi...
1: Cu rating, mă, cu puncte. A ridicat mâna, a țipat la doamna.
0: Cineva zice că, uite, următoarea mea idee de business mi-a dat-o în dimineața asta. Feedback your ex.
2: Da, wow. Este foarte bună treaba asta.
1: Feedex.
2: Vreau feedback să vorbesc la Feedex.
0: Foarte bună ideea. Sau car vertical, om vertical. Să verifici fostul actualul iubit pe...
2: Da.
0: Da, dar care ar fi... Cum s-ar mai scrie poveștile de dragoste altfel?
2: Dacă cărțile de dragoste. Exact, că dacă sunt previzibile, nu interesează pe nimeni. Alain de Botton e bun tip din ăsta foarte șmecher pe dragoste și relații și spunea fix același lucru. Că noi ar trebui să fim cinstiți unii cu ceilalți și să zicem, băi, uite, asta este nebunia mea. Te bagi cu mine în treaba asta? Care-i nebunia ta?
0: Auziți? Dar voi ați fost pacientul zero într-o poveste de asta de dragoste și acum vedeți cum fostul sau fosta face... Același lucru care vi le făcea vouă, pe care vi le făcea vouă, le face și actualei sau actualului?
1: Eu cred că fanteziile pe care le are fiecare om se repetă, indiferent de cu cine te pui în relație, cum.
0: Uite, avem și nume pentru aplicația asta, ex-vertical.
1: Ex-vertical.
0: Verifică-ți fostul.
1: Poți să-ți pui și ex-orizontal. Let's talk about ex. Ce făcea?
0: Bună dimineața, eu trăiesc cu pacientul zero. M-am măritat în 3 zile fără să-l cunosc, ne zice cineva.
2: Ține-ți telefonul deschis.
0: Of.
1: M-aș întoarce la ziua cârnăciorilor.
0: Am o chestie înainte de cârnați. Am o chestie cu... Am văzut, apropo de ex și de relații, un sketch al lui Bromania, l-am văzut pe Instagram chiar dimineața asta, pentru că îmi place. Acum ai văzut că acest cuvânt, sunt asumat, nu se folosește doar în politică. L-a folosit Hagi după meciul cu Bosnia, după înfrângerea usturătoare cu Bosnia, și se folosește din ce în ce mai mult în relații. Adică de multe ori auzi un bărbat venind seara acasă, de unde vii la ora asta? Sunt un bărbat asumat.
1: Da, ok, da.
0: Și atunci Bromania a scos treaba asta.
3: Well, one thing you gotta know about me, I'm assumated.
4: What? You're ass what?
3: Yeah, you heard me.
4: You're ass what?
3: Assumated. I am, what I do is assumated. In the ass. In the, no, the ass. That sounded... Ooh. Hold on. No. It's okay. What I do is okay because I assumated it. I assumed it.
4: What logic is this?
3: It's assumated it. Uh-huh. I take full responsibility. I have accountability. A disability. No!
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Deci e important să fii assumated.
2: Ah, fumated. Trebuie să fii, că toți suntem puțin fumated când vine vorba de dragoste. Înțelegeți despre ce e vorba.
0: Asum omorare!
1: Hai că vin sărbătorile de iarnă când trebuie să asumăm porcul.
0: Buongiorno, Buzdo, azi ai fost bestial, super tare, top Daniel, super divinesc cu voi.
1: Da.
0: Să vezi cum o să fie diseară la berărie.
1: Assumated o să fiu.
0: You gonna take full responsibility for...
1: O să fiu usturoited diseară dacă o să primești și eu niște cârnăciori să beau cu bericioaică. Aș mânca niște cârnați măcelerești de la Burdujeni din Suceava. Nu știu dacă ați mâncat vreodată. În 1890 a fost rețeta asta, cu dozaj fiind de condimente enibahar și piper.
2: Era ușor affumated?
1: Da, cârnați oltenești, cârnați ardelenești din Transilvania, cârnați bănățeni. Și nu se face nimic, băi, nu prea cumpără, povestea oamenii din Buzău și oamenii de la restaurante de acolo care au, deci, au afaceri de-astea cu mâncare tradițională românească, autentică, adică nu altceva, nu se cumpără pleșcoi, nu se mai cumpără pleșcoi.
0: E un gust care dispare dacă nu îl perpetuăm. Nu mai ești obișnuit cu el.
1: Mie îmi place mult, ador.
0: Mie îmi place.
1: Bă, și put, la un moment, am primit o o pungă de la un italian care face, are fabrica cea mai mare fabrică de blugi din, din Europa. Știi unde este, nu? Deci Discord, Dolce Gabbana, Diesel, tot se fac la Buzău.
0: Bravo.
1: Și eu de la italian, de la patronul italian, care mi-e prieten, am primit cârnați de pleșcoi. Mi-a adus în mașina lui. Voi miroseau, dar atât de fain sunt. Și cred că ar trebui să fie redenumiți. Ce părere aveți voi dacă cârnații de pleșcoi s-ar numi pleșcoin?
0: Bitcoin, pleșcoin.
1: Pleșcoin.
0: Să fie, da.
1: Da, să fie cool.
0: Valută forte.
1: Cârnați de pleșcoin.
0: Cripto cârnați.
1: Da. Că și numele. Îmi povesteau niște...
0: Dacă asta rezolva problema, eu sunt de acord.
1: Povesteau niște prieteni care lucrează în industria vinului. Să produce vin mai mult decât se consumă. Și atunci unde trebuie să umbli tu ca să vinzi vinul ăla? Să-l bagi în capul clientului și în buzunar, să dea banul să-ți cumpere vinul? În marketing. Au apărut acum niște ofițăraie de vinuri care se pun în baruri, în cluburi sau la petreceri cu lumină în fund. Hmm. Deci cum sunt veiozele alea, știi, că apeși pe buton, pac, ai pus-o pe vin bun, sticlă mișto, și dedesubt, în fund, are o luminiță și diverse culori, pâlpâie, adică tot felul de scheme de astea. De-aia, pleșcoin, cred că ar relansa.
2: Mă, decât pleșcoa.
0: Cârnați de pleșcoa. Spunea... Ai văzut de când a plecat Elena Udrea, nu prea se mai consumă cârnați de pleșcoi.
1: Da, ea...
0: Ziceați că nu e bună. Abia acum ne dăm seama cât de bună era.
1: Cum nu e bună? Păi vă uiți la pozele ei pe Facebook ultima vreme?
2: Arată... Daniel, oprește-te, mai ține-te și am pentru diseară.
0: Am alt tip de fantezii, Daniel. Nu tocmai atât de...
1: Nu, e foarte frumoasă.
0: Da, e foarte frumoasă, știu, foarte. Dar n-am avut niciodată fantezii cu Elena... Elena Udrea.
2: Deja avem răspunsul în interiorul.
0: Bun, ne pregătim de petrecere. Iertați-ne pentru deranjul din această dimineață și că uneori am mai dat-o din, așa din topor. Na, am tăiat lemne. Vă ascult de 18 ani și în direct și în reluare. La mulți ani binecuvântați. Este prima dată când vă scriu și aș vrea să fiu prezentă cu mesajele ca și cealaltă Mihaela, cea mai sexy șoferiță. Mi-aș fi dorit să fiu la petrecere de seară, dar din păcate nu pot ajunge, dar sunt cu sufletul mereu. Poate-mi citi și mie mesajul. Mihaela din Ulmeni, județul Călăraș, care locuiește în Northampton, UK. Mihaela, îți mulțumim tare mult pentru mesajul ăsta. Ca să nu mai zic că am mai primit un mesaj care tot m-a emoționat. În urmă cu 18 ani, scrie Tatiana, lucram la sediul central al uneia dintre marile bănci. Mergeam mult și pe la sucursalele din țară, conduceam mult și așteptam ca voi să deschideți Radio Zoo pentru că vă ascultasem constant și la celălalt radio. Trăiam într-un mare stres și aveam impresia că emisiunea cu voi doi mi-ar fi făcut diminețile mai ușoare. Ceea ce s-a dovedit real, iar farsele lui Daniel erau deliciul multora dintre noi. La un moment dat chiar am vrut să îți propun o farsă pentru o directoare care fusese numită pe anumite criterii, nu prin concurs, și care îi plăcea să danseze pe mese sau să vorbească extrem de vulgar. În fine, eu am preferat să plec, dar pe voi nu v-am trădat. Și în mașină și la birou nu există decât Radio Zoo. La mulți ani pentru voi și colegii voștri. Tatiana, care ne-a scris această scrisoare în dimineața asta, savurând de Ziua Internațională a Cafelei un cappuccino. La masa unei cafenele a stat și ne-a scris această scrisorică. Îți mulțumim, Mihai. Tatiana,
1: îți mulțumim. Continuăm rubrica Răspundem Ascultătorilor în lumina microfonului. Salutări de la Suceava, zona Burdujeni. Unde găsim cei mai buni cârnați, cum a zis Buzdu? Echipa Top Strong vă ascultă zilnic. Măi, așa se cheamă rețeta. Acum nu știu pe unde-i găsiți. Cârnați măcelărești de Burdujeni. O rețetă de la 1890 cu dozaj fin de condimente, ienii bahar și piper. Și carnea e maturată, atenție, da? Deci foarte important să fie maturată. Să fie măturată măcelarul pe jos cu ea.
0: Bun, și pe final de matinal, pentru că astăzi e majoratul Zoo, mergem să ne pregătim și ne vedem diseară. Cine vine, ne vedem în berărie, cine nu... Am mai prins bilete, cine nu poate ne auzim pe radio pentru că transmitem în direct și pe Facebook și pe YouTube și așa mai departe. Vreau să vă citesc următoarea scrisoare. Aveți răbdare? Un minuțel? Care da? A venit scrisoare la radio. Uite, vezi? Scrisoare. A,
1: da, da.
0: Scrisă de mână.
1: Da, da, da.
0: Băi, de om, nu de AI.
1: Ia.
0: Yeah. Înțelegi tu?
1: Da, ia zi. Citește.
0: Pentru cei care într-o zi mi-au arătat că atunci când nu îndrăznești să visezi, viața te surprinde sau destinul. De când am fost binecuvântată cu acest cadou, minunata mașină BYD, m-am tot gândit cum aș putea să mulțumesc vouă cei care... Doamne, Doamne, al meu drag, e ales să-mi aducă bucuria, cum mi-a spus în ziua câștigării concursului. Și uite că ziua a venit și nu se putea nimeri mai bine, ca și acum când Radio Zuș ne aniversează anii majoratului. Nu e cu nimic special ceea ce v-am pregătit, dar e făcut cu toată dragostea mea și eu am pus toată recunoștința și aprecierea. E exact așa cum mulțumești lui Doamne, Doamne, în cuvinte care, fără fapte bune însoțite, ele, mulțumirile, n-au valoare. O viață s-o trăiești în mulțumiri verbale, fără fapte bune e trăită în zadar. Ca și așa suntem muritori cu greșeli și păcate nenumărate. Eu încerc să și deșifrez scrisul. Vă apreciez și vă respect pentru omenia care vă caracterizează. E dureros când văd uneori pe rețele sociale atâtea lucruri și cuvinte urâte, grele la adresa voastră. Știți, în locul meu de rugăciune din casă, sunteți în locul meu de rugăciune din casă, mulțumesc. În gândurile mele și pe cei răi. Și rugile mele aș vrea să-mi fie ascultate de către Doamne, Doamne. Și ei nu-i vom putea... pe ei nu-i vom putea schimba, dar noi cu siguranță vom avea răbdare. La mulți ani pentru Daniel, balanță ca și mine și ca și Mihai, să faceți multe emisiuni și de acum înainte să fiți sănătoși, puternici și fericiți. Scrisoarea am vrut să o transcriu fără greșeli, așa că arătând că nu-s perfectă, așa că îmi cer scuze pentru scris. Perfecțiunea e dureroasă și îți ia din energie și din timp. Respectul și prețuirea mea, Maria din Făurești, Maramureș. Și a pus și o iagă de porincă.
1: Da, ce să facem?
0: Prețuire. Foarte frumos, Maria. Mulțumim tare mult. Câștigătoarea mașinii pe care am dat-o în Radio Aventura.
1: Și mulțumim tare mult că printre reușești să distingi printre mesajele alea pline de ură sau de hate care sunt pe net la adresa noastră și să-ți dai seama că nu suntem chiar așa de răi cum se zice. Nu am fi noi cei mai buni, dar poate nici cei mai răi.

0: îi căram bagajul, ea are și un bastonaș. Și la un moment dat eu îi zic, am zis ceva cu mama, îi zic, hai mama pe aici. Pentru că așa îi spun mamei mele soacre, mama. Și erau niște domni care stăteau la o mașină, stăteau cu, cum stă românul, cu mâinile în sân, așa, știi, și stă și se uită, așa, știi, și au auzit, s-au uitat la mine, m-au observat, m-au analizat, m-au judecat, probabil că, na, așa facem noi, ne uităm la oameni și judecăm, și zice unul, bă, nesimțitule, bă, păi spuneai pe acum câteva zile pe Facebook a murit măta.
1: Doamne ferește-mă. Doamne, doamne.
0: Și îi zic, domnule, mama soacră, hai mă, marș. Ce să... Mai poți să mai zici ceva?
2: Asta e pe bun ce s-a întâmplat?
0: Da. Deci ieșeam, pentru că e foarte complicat. A ajutat-o pe cineva, a ajutat-o cineva pe mama soacră, de unde a aterizat, să vină pe la plecări, e ceva complicat, e șantier acolo, e foarte greu.
1: Daniel, dar cum să faci așa ceva? Și cum să-ți înscenezi moartea mamei tale?
0: Și erau băieții aia, știi cum, stăteau așa sprijiniți de mașină.
1: Ne-ai făcut să și venim de la București până la Iași.
0: Eu zicându-i, hai mama pe aici, sau nu știu ce eu-i fi zis eu, ăla ce, bă. Și zic, bă, e mama soacră.
3: Avem,
0: hai mă, plec.
3: Avem așa un talent de a ne pricepe la viețile celorlalți și de a le interpreta absolut fantastic.
2: Și oric... Da, și-a cerut scuze?
0: Ei,
2: mă, marj, mă, astea.
1: Da. Păi, așa se zice scuze, iartă-mă.
3: O fi vrut să zică marj, da. Mă, că-l dăm noi la zonă.
0: Și eu am greșit, trebuia să tac din gură, să-i las cu... Eu am zis, băi, să le explic.
1: Tu știi ce ai greșit acum? Că ai stricat piața, rău de tot.
0: Piața la ce?
1: Ai băgat scandal în case.
3: Lăcut la ce?
1: Că a trebuit tu să recunoști public că soacrei tale zici mamă. Faci viața complicată unor oameni acum.
0: Dar nu mi se pare greșit. Nici să-i spui pe nume Mariana, Ileana, nu știu mai ce.
1: Femeie.
0: Doamnă, nu, e.
1: Doamnă. Mama soacră.
0: Mama soacră.
1: Mama soacră.
3: Băi. Doamne, iertați-mă, mai fac și niște poante proaste. În general sunt foarte proaste, vă rog să mă iertați. N-am decât un singur scop, să vă aduc bucurie. Nu reușesc mereu.
0: Doamne,
3: mai dau și cu mucii fasole.
0: Eu am crezut că glumesc. Inițial am crezut că glumesc, știi, că o fac așa de...
1: Băi, hai să vă zic ceva tare de tot pe final, ca să nu terminăm cu imaginea asta tristă. Totuși e frumos în lume. Adică eu cred că în continuare umanitatea mai are o șansă. Deci mai devreme am primit o poză, de fapt o filmare, de la Emoția din Oradea. Știi, Emoția în Oradea e în Parcul Traian. Și vis-a-vis este tribunalul,
0: da.
1: Vihor. Bun. Și eu am crezut că s-a întâmplat ceva, am crezut la propriu că e un incendiu sau ceva.
0: Ce era lume?
1: Dimineața la cafea, astăzi e Ziua Internațională a Cafelei și ca să vedeți că de-aia iubesc cafeaua, că și cafeaua este... Adică e ceea ce ne leagă pe aproape...
0: Nu e doar cafea.
1: Toți. Nu e doar cafea.
0: E experiență, e terapie. Social, e...
1: Deci, o mașină de poliție care era parcată acolo lângă Parcul Traian, da? În buza de la Emoția, și un domn care venise să își bea cafeaua de dimineață. După aia m-am prins că mașina respectivă escorta respectivul om care urma... Adică a fost dus la tribunal, nu știu, probabil avea... Hă? Nu, mă, nu!
0: Poloșan.
1: Omul avea ceva înfățișare. Probabil era propus pentru eliberare condiționată sau ceva.
0: A, și era ai dus... voie?
1: Nu știu, dar omul a lăsat să coboare, polițistul a lăsat să coboare, să-și bea o cafea, probabil până începe procesul, nu?
3: Da, mă, o cafea merită toată lumea, mă, cafeaua este pentru toată lumea.
1: Omul i s-a făcut poftă de Ziua Internațională a Cafelei, a luat o poftă, după aia se duce... A luat
0: ce
1: o cafea.
0: Frumos.
1: Și după aia se duce la tribunal și vede dacă o să fie eliberat sau nu o să fie eliberat, nu știu.
0: Da, mai sunt oameni, mai sunt oameni. Am avut un prieten la Iași, procuror.
1: Da.
0: Eram prieten cu el, nu mai e, că a făcut prostii. Și mă situam într-una din zile, lumea din ea și-l știe, un tip foarte deștept, foarte așa, dar na, îi plăcea viața. Și mă chema la el în birou și zice, Daniel, hai, vin încoace. Hai, zic, băi, hai să ieșim la o cafea. Băi, vină mă până la mine, mă, că am niște băieți, niște pușcăriași, trebuie să văd cum fac, nu știu ce. Și a venit pușcăriaș, ăla care trebuia să fie propus pentru arestare. Și zice, domnul procuror,

0: zi. E ziua mea. Este ziua mea mâine. Nu puteți să mă arestați poi mâine? Zice, da mă, ia să văd. Hai că-ți dau un test. Da. Ia, ia o foaie și o hârtie. Desenează o floare, un copac. Scrie la mulți ani. Domnul procuror, vă rog să... Da, să binevoiți am aresta poi mine. Ia să văd dacă știi să scrii. Și a scris ăla. Ok, bă, da, poi mine, nu vin eu după tine.
1: Nu mă fă să vin după tine, da? Da?
0: Deci, liber, vii poi mine. Adică da. Mai sunt oameni, cum a fost polițistul de la Oradea, procurorul de la Iași și așa mai departe.
2: Bă, ce om, bă, ce om.
0: Bă, fă o floare, mă, desenează o floare. Scrie-mă la mulți ani acolo.
1: Da, bună dimineața, spor la cafeluță tuturor, la mulți ani de ziua cafelei tuturor amatorilor, iubitorilor, făuritorilor de cafeluță. Ne vedem la cafea diseară, cel puțin eu, cu voi.
0: Nu bei o belicioaică?
1: Nu, de ce? Dar de ce sunt stric?
0: E șofer.
1: Plăcerea majoratului Zu. Nu neapărat, nu de aia. Dar nu face rău. Voi bea o cafea.
0: O bere nu face rău.
1: Îmi face mie rău, nu mai îmi face bine... Alcoolul, nu știu de ce.
2: Asta dar e un lucru
1: minunat. Cui face bine alcool acum, pe bune?
2: Da, exact, e foarte nasol.
1: Bine, vă pupăm.
2: Vă pupăm.
0: No, ceau, ne vedem la party.
1: Pa, pa, pa. Și cei care n-au bilete, să știți că ne vedem în direct pe radio diseară după 18.
3: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 074 0348-118-151 sau 0362-100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Bună dimineața, dragii mei, și bine ai venit octombrie. Să ne aduci zile frumoase, cu soare blând, dimineți răcoroase, culori de toamnă și miros de struguri copți. Să fie un octombrie bun, liniștit și cu cât mai multe motive de zâmbet. E 1 octombrie, deschidem o lună nouă împreună aici la Siget FM. Eu sunt Alexandra și până la ora 14 suntem împreună, avem hiturile pe care le știți și le iubiți deja, dar și piese noi intrate în playlist, numai bune de descoperit împreună. Iar pentru tot ce se întâmplă important astăzi, Dana Moldovan vine cu știrile zilei. Așadar, cafeaua este aproape, radioul puțin mai tare și bună dimineața, dragii mei! Începem împreună o nouă lună pe aceeași frecvență, 89,3 FM, cu o melodie nouă intrată în playlistul nostru. Așa că dă radioul puțin mai tare, bea o gură de cafeluță și haideți să ne relaxăm împreună.

Vă spun din nou bună dimineața, este ora 10:28 de minute. În continuare vă invit să ascultăm Edine și Bla Bla Bla, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Siget FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Simoniac Mihai din localitatea Poienile de sub munte este urmărit național începând din 30 septembrie, pe numele acestuia existând un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea ca urmare a săvârșirii infracțiunii de viol. Acesta a fost condamnat de magistrații judecătoriei Vișeu de Sus la o pedeapsă privativă de libertate de 8 ani și 8 luni de închisoare. Activitățile sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș în vederea depistării și introducerii sale în penitenciar pentru executarea pedepsei. Persoanele care dețin informații cu privire la persoana în cauză sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112. Podul abator din Sighetul Marmației a intrat în reabilitare. Sunt în desfășurare lucrări de punere în siguranță menite să asigure condiții corespunzătoare pentru exploatarea acestuia. Primarul Vasile Moldovan spune că intervenția este necesară pentru siguranța tuturor celor care utilizează podul. Intervențiile vizează atât albia și infrastructura podului, cât și suprastructura acestuia. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Podul este foarte vechi, vorbim de peste 50 de ani. Acum aproximativ 2 ani au început să apară primele probleme la podul abatorului. Am luat măsuri provizorii la acea dată. Am fost și înfrontat din partea inspectorului de state construcții. În urma controlului efectuat de inspectorul de state construcții am demarat o expertiză. Expertiză care a concluzionat necesitatea refacerii integrale a podului sau luarea măsurilor de siguranță. Este încadrat în urma expertizei în clasa 5 de risc, motiv pentru care cei de stat în construcție au propus închiderea totală a circulației pe pod pentru a evita orice risc pentru cei care transitează podul. Astfel că am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în luna februarie acestui an și am hotărât să luăm primele măsuri în regim de urgență pentru a consolida podul și pentru a putea deservi cei peste 3.000 de cetățeni care locuiesc în zona Câmpul Negru de alu cetății. Din bugetul local am alocat suma de bani necesară pentru aceste lucrări care se efectuează și care se văd în această oră. Pentru că nu am reușit să identificăm alte soluții de finanțare, am încercat prin Comitetul Județean pentru Situații Urgențe, s-au făcut demersuri la Guvernul României din Fondul de Rezervă pentru Situații Urgențe, însă nu am primit un răspuns favorabil. De asemenea, am încercat la Compania Națională de Investiții, la Ministerul Dezvoltării. Practic, toate ușile au fost închise în ceea ce privește refacerea integrală a podului, pentru că aceasta era una dintre, să zic, soluțiile cele mai pertinente. Motiv pentru care din bugetul local am alocat suma de aproximativ 1 milion de lei pentru a interveni de urgență pentru a pune în siguranță circulația pe pod și de asemenea aproximativ 800.000 de lei au fost alocați pentru o cale de acces socolitoare din zona Valea Hotarului înspre Câmpul Negru. Acest drum este practicabil și chiar recomandăm pentru traficul greu și chiar și în această perioadă să fie utilizată acea cale de acces. Acea cale de acces a fost identificată tot în urma ședinței Comitetului Local pentru Situații Urgență împreună cu cei de la ISU, cu colegii de la poliție și am alocat o sumă de bani, așa cum am spus, pentru refacerea cercei de acces. Și după refacerea podului vom institui limite de tonaj, 10 până în 15, maxim 15 tone, ceea ce înseamnă că mașinile grele vor trebui să circule pe ruta alternativă, așa cum am precizat, și chiar recomandăm această rută și pentru mașinile mici, cel puțin și în această perioadă în care se lucrează pe pod.
0: Printre lucrările prevăzute se numără lucrări de punere în siguranță în albie și la infrastructura podului, refacerea trotuarelor, montarea unui parapet metalic, refacerea stratului de mixtură bituminoasă pe trotuare și pe calea de rulare, dar și refacerea rampei de acces către Câmpul Negru. Potrivit administrației locale, lucrările la podul abator urmează să fie finalizate până în luna noiembrie. Astăzi în Maramureș vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade, iar cele minime se vor situa între 3 și 7 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ai o afacere, fă-o cunoscută la Siget FM. Mesajul tău ajunge zi de zi la oamenii din Maramureșul istoric, acasă, la muncă sau în mașină. Promovează-ți produsele, serviciile, ofertele sau evenimentele prin spoturi radio realizate profesionist și campanii adaptate afacerii tale. Tu ne spui ce vrei să promovezi, iar noi găsim oferta potrivită pentru a te face auzit. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să punem afacerea ta pe frecvență.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

Poți fi la câțiva kilometri de casă sau la mii de kilometri distanță. Sighet FM te ține aproape de locurile și oamenii care contează pe 89,3 FM în Maramureșul istoric și online oriunde în lume. Îți aducem în fiecare zi muzică bună, știri de acasă și informațiile care te țin conectat. Pentru că uneori e suficient să auzi o melodie, o voce cunoscută sau o veste de acasă și parcă distanța devine mai mică. Sighet FM, oriunde ai fi, ești mai aproape de casă.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

The Prince Karma și Later Beaches s-au auzit pe 89,3 FM. 11 și 4 minute pentru această oră. Vă propun să ascultăm Ana Maria cu Dar cine știe, Elena și Looking for Love 3 Sud-Est featuring Andra cu Un sărut cât o viață, dar și Alex Velea, Connector și Smiley cu Combinația. 0754-208-208, numărul de telefon pentru dedicații, mesaje, gânduri frumoase, dar și dacă dorești să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM. Misha Miller și Hey Na Na Na, chiar acum!

și cât de frumos ne întâmpină prima zi de octombrie la Sighet. Avem acum 14 grade, cer senin și mult soare, iar pe parcursul zilei temperatura va urca până la 22 de grade Celsius. Așadar, o zi de toamnă exact așa cum ne place, luminoasă, plăcută și numai bună, să ne bucurăm de soarele blând de octombrie. Profitați de vremea frumoasă și oriunde vă poartă ziua, rămâneți cu noi pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC, Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC. Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
5: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Dragii mei, vă propun să facem o scurtă oprire la două informații care ne interesează aproape în fiecare zi. Cursul valutar și prețurile carburanților. Potrivit cursului BNR valabil astăzi, un euro este cotat la 5 lei și 28 de bani, dolarul american la 4 lei și 65 de bani, iar francul elvețian la 5 lei și 58 de bani. Iar pentru cei care urmează să oprească la pompă, prețurile rămân ridicate. Benzina standard este în jur de 10 lei și 2 bani litrul, iar motorina standard în jur de 10 lei și 95 de bani litrul. Sunt valori orientative, bineînțeles, pentru că prețurile pot diferi de la o stație la alta. Curs, carburanți și informații utile pentru ziua ta, chiar aici pe 89,3 FM.
1: Salí con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que quiero beber, por más que fume, no me acostumbro. Por más que beba, bebé, por más que fume, no me acostumbro. No me acostumbro.
2: Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar el michuzo?
3: ¡Carol!
4: No, no. Claro que sí, mi amor. Vamos, sí, yo quiero, tú puedes, mi amor. ¡Claro!
2: ¡Carol! ¡Carol! ¡Carol, ven!
4: ¡Venga!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Un pas important a fost făcut pentru stabilirea unei noi destinații pentru imobilul cunoscut drept școala cu 16 săli de clasă din Sighetul Marmației. Consiliul local a aprobat darea în folosință gratuită a clădirii către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, în vederea transformării acesteia într-un centru școlar de excelență. Propunerea privind schimbarea destinației imobilului a fost prezentată în luna august în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local Sighetul Marmației. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe, prin protopopiatul ortodox Sighet, au propus preluarea imobilului și amenajarea acestuia ca centru școlar de excelență. Prin această decizie se creează cadrul necesar pentru ca imobilul să primească o nouă destinație, orientată către activități educaționale și dezvoltarea unui centru dedicat excelenței școlare. Biserica Ortodoxă își propune să transforme această clădire într-un centru școlar de excelență, un proiect prin care clădirea ar urma să fie reabilitată și transformată într-un spațiu modern, dedicat elevilor și performanței școlare, cu investiția pentru reabilitare asumată de Biserica Ortodoxă. Polițiștii compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au intensificat acțiunile de informare și conștientizare desfășurate în comunitate, având ca obiectiv prevenirea furturilor din autoturisme. Conform datelor existente la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, în primele 8 luni ale anului 2026 au fost înregistrate cu 24 de furturi din autoturisme, mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, polițiștii atrag atenția conducătorilor auto asupra importanței adaptării unor măsuri simple de protecție, care pot reduce semnificativ riscul de a deveni victime ale unor astfel de fapte. Polițiștii subliniază că autoturismul nu este un spațiu sigur pentru păstrarea bunurilor, mai ales atunci când acestea sunt lăsate la vedere. O geantă, un laptop, un telefon, un portofel sau chiar o banală sacoșă pot reprezenta o tentație pentru hoți. Detaliază Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: De multe ori, pagubele produse prin săvârșirea faptei sunt mai mari decât valoarea bunurilor sustrase, deoarece, pe lângă obiectele furate, proprietarul se poate confrunta cu deteriorarea portierelor, geamurilor, sistemului de închidere sau alte componente ale autoturismului. Pentru a nu le oferi infractorilor o oportunitate de a comite astfel de fapte, polițiștii de prevenire vă recomandă să parcați autoturismul în zone iluminate, să vă dotați autoturismul cu sisteme sigure antifurt pentru portiere, portbagaj și, în ultimul rând, pentru rezervor. Când părăsiți autoturismul, luați cu dumneavoastră bunurile de valoare, borse, degenți, telefoane mobile, laptop, tabletă, pentru că acestea trezesc interesul hoților. În timpul zilei, asigurați-vă autoturismul prin blocarea tuturor portierelor, chiar și atunci când vă îndepărtați pentru câteva minute. Atunci când vă aranjați cumpărăturile în portbagaj, păstrați asupra dumneavoastră geanta, coseta, borseta, telefonul mobil, pentru că hoții profită de neatenția dumneavoastră. Sunați la 112 dacă sunteți victimă a furturilor din auto.
0: În cazul în care observați o persoană care manifestă un comportament suspect în apropierea autoturismelor sau constatați că ați fost victima unui furt, sesizați de îndată poliția la numărul unic de urgență 112. În această dimineață, în timp ce se deplasau către Mănăstirea Rohița din localitatea Boiereni, jandarmii din cadrul grupei de supraveghere și intervenție Târgu Lăpuș au observat între localitățile Rohia și Boiereni un incendiu care se manifesta la nivelul unor baloți de fân. Jandarmii au acționat imediat, au alertat de îndată Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Lăpuș, precum și poliția, intervenind imediat pentru asigurarea perimetrului și prevenirea accesului persoanelor în zona afectată. Totodată, după sosirea echipajelor de pompieri, jandarmii au rămas la fața locului pentru a acorda sprijin echipajelor de intervenție și pentru a asigura zona până la lichidarea incendiului. Jandarmii recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă un incendiu, să apeleze de îndată numărul unic de urgență 112 și să ofere cât mai multe informații despre locul producerii acestuia. Știrile au ajuns la final, rămâneți

se circulă astăzi prin Sighet și prin Maramureșul istoric? Aflăm împreună. Dacă ești la volan și observi trafic aglomerat cu accident, lucrări, restricții sau un drum blocat, informația ta îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi. Când poți face acest lucru în siguranță, trimite un mesaj la 0754 208 208. Spune-ne unde ești și ce se întâmplă, iar eu transmit informația mai departe pe frecvență. Condu prudent, iar pentru informațiile din trafic rămâi pe 89,3 FM.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani.
5: Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Nou în Siget Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Am revenit alături de voi și cu o dedicație. Andrei trimite Mariei un gând bun și o melodie care spune poate mai bine decât ar putea o face el în cuvinte. Dintre atâția oameni, tu pe mine mai ales. Pentru Maria, cu drag de la Andrei, ascultăm acum pe 89,3 FM Edward Sanda, tu pe mine mai ales.

Dragii mei, este ora 12:04. Pentru această oră v-am pregătit Zdup și Zdup cu moldovenii. S-au născut Ina și Rock My Body, Taylor Swift cu The Fate of Ophelia, dar și Alex Warren featuring Rose cu On My Mind. 0754-208-208. Aștept mesajele voastre, dedicațiile voastre, gândurile voastre bune către cei dragi, dar și dacă doriți să vă ascultați melodia preferată în playlistul Siget FM. Enrique Iglesias și Tano Bien, ascultăm chiar acum. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Avem o vreme minunată la Sighet în această primă zi de octombrie. Sunt 17 grade Celsius acum, cerul este senin, soarele strălucește frumos, iar temperatura mai urcă astăzi până la 22 de grade. E una dintre acele zile de toamnă care parcă te îndeamnă să ieși puțin la aer, să lași soarele să-și facă treaba și să te bucuri de începutul de octombrie. Așadar, dacă aveți drum prin oraș, vremea ține cu voi. Noi vă ținem companie cu muzică bună aici pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26, programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Și dacă aveți încă ceașca cu cafea aproape, să știți că astăzi avem un motiv în plus de bucurie. Pentru 1 octombrie este Ziua Internațională a Cafelei, băutura care pentru mulți dintre noi marchează oficial începutul zilei și uneori și continuarea ei. Espresso scurt și tare, cappuccino cu spumă, latte, cafea la ibric sau pur și simplu o cafea neagră. Fiecare are ritualul lui. Și parcă o cafea bună nu înseamnă doar cofeină, înseamnă acele 5 minute de pauză, o discuție cu cineva drag, o întâlnire cu prietenii sau momentul acela liniștit în care îți pui gândurile în ordine. Așa că întrebarea mea pentru voi astăzi este simplă. Cum vă place cafeaua și cam câte cafele ați băut până la ora aceasta? Aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Eu pun muzica, voi savurați cafeaua. La mulți ani tuturor iubitorilor de cafea de Ziua Internațională a Cafelei.

Dragii mei, am și o informație de ultimă oră transmisă de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș. Polițiștii maramureșeni desfășoară în aceste momente activități pentru găsirea lui Mihai Șimoniac, condamnat ieri la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru viol. Potrivit IPJ Maramureș, în 30 septembrie, polițiștii s-au deplasat la domiciliul bărbatului pentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei. Acesta nu a fost găsit însă la domiciliu și, conform informațiilor transmise de poliție, și-ar fi tăiat brățara de monitorizare și ar fi părăsit locuința. Anterior condamnării definitive, bărbatul se afla în arest la domiciliu cu monitorizare electronică. Poliția face apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care pot ajuta la găsirea acestuia, să anunțe imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Un parc fotovoltaic cu o capacitate de 2,5 MW și un sistem de stocare a energiei de 4,472 MW/h va fi construit la aeroportul internațional Maramureș. Contractul de finanțare pentru proiect în valoare totală de 21,7 milioane de lei a fost semnat, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș. Proiectul beneficiază de o finanțare de aproape 15,8 milioane de lei prin Fondul pentru Modernizare, iar diferența de valoare este asigurată de Aeroportul Internațional Maramureș și Consiliul Județean Maramureș. Noua investiție va permite producerea și stocarea energiei electrice, astfel încât energia generată de panourile fotovoltaice să poată fi utilizată atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Potrivit estimărilor prezentate de reprezentanții administrației județene, instalația va produce anual aproape 3.300 MW/h de energie electrică. Energia produsă ar urma să acopere aproape integral necesarul de consum al Aeroportului Internațional Maramureș pentru mai multe componente esențiale ale infrastructurii. Printre acestea se numără noul terminal, echipamentele aeroportuare, sistemele de control de securitate și instalațiile de balizaj. Proiectul intră în următoarea etapă după finalizarea documentației tehnice. Ulterior va fi organizată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor. Termenul prevăzut pentru realizarea lucrărilor este de maximum 8 luni. Elevii vor intra în vacanța de toamnă pe 24 octombrie, după încheierea primului interval de cursuri din acest an școlar. Pauza va dura 9 zile consecutive, cu weekendurile incluse, iar revenirea în clase este programată pentru 2 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Următoarea vacanță, cea de iarnă, va începe în decembrie și se va prelungi până după sărbătorile de la începutul lui ianuarie. Structura anului școlar 2026-2027 cuprinde 5 intervale de cursuri separate de vacanțe. Majoritatea pauzelor sunt stabilite la nivel național, însă perioada de odihnă din februarie sau martie este decisă de inspectoratele școlare, astfel că datele diferă de la un județ la altul. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este cea din 24 octombrie și până în 1 noiembrie. Elevii se întorc la școală luni 2 noiembrie. Al doilea interval de cursuri continuă până marți 22 decembrie inclusiv, urmând ca apoi să înceapă vacanța de iarnă. Aceasta este programată între miercuri 23 decembrie și duminică 10 ianuarie. Prin numărarea zilelor din calendar, rezultă o pauză de 19 zile consecutive, care cuprinde Crăciunul, Anul Nou și sărbătorile de la începutul lui ianuarie. Activitatea la clasă se reia luni 11 ianuarie. Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului este celebrată pe 1 octombrie 2026 și amintește în tradiția ortodoxă de ocrotirea oferită de Fecioara Maria credincioșilor. Această zi are o semnificație spirituală aparte și este asociată cu rânduieli, credințe și obiceiuri transmise de generații. Praznicul este înscris cu cruce roșie în calendarul ortodox începând din 2015, în urma unei hotărâri adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi este zi de mare sărbătoare pentru credincioșii ortodoxi. În 1 octombrie este prăznuit acoperământul Maicii Domnului. Una dintre sărbătorile importante dedicate Maicii Domnului. Este o zi cu o însemnătate aparte și pentru comunitatea din Sighetu Marmației, pentru că Catedrala Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul își sărbătorește hramul de toamnă. Acoperământul Maicii Domnului amintește de ocrotirea și mijlocirea Maicii Domnului și este pentru credincioși un prilej de rugăciune, mulțumire și speranță. Așadar, o zi cu o semnificație deosebită astăzi, 1 octombrie, și pentru comunitatea ortodoxă din Sighetu Marmației.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

Am și o informație pentru cei aflați la volan. Radar semnalat în Rona de Sus. Mare atenție, circulați cu prudență, respectați limitele de viteză și adaptați viteza la condițiile de drum. Mulțumim ascultătorului care ne-a trimis informația. 0754 208 208. Dacă ai și tu informații prețioase pentru toți ascultătorii Sighet FM, aștept mesajul tău. 0754 208 208. Alex Warren featuring Rose și On My Mind, ascultăm chiar acum.

Lazy Head featuring Joe și Mor. După tine am ascultat pe 89,3 FM, 13 și 2 minute. În această oră vom asculta Delia și Dumă la munte, Voltaj, Un pas în față, Alina Remia featuring Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om, dar și Vang cu Artificii pe tavan. Iar acum vă reamintesc numărul de telefon la care puteți să-mi trimiteți mesaje cu gândurile voastre frumoase, mesaje pentru oamenii dragi vouă, sau dacă doriți să ascultați o melodie în playlistul Sighet FM. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, ascultăm chiar acum. 0754 208 208 e numărul de telefon la care aștept mesajele voastre.

Dragii mei, afară avem parte de o toamnă superbă. Sunt 19 grade acum la Sighetul Marmației. Soarele strălucește, cerul este senin, iar vântul adie ușor. Maxima zilei ajunge la 22 de grade. E genul acela de început de octombrie care ne amintește cât de frumoasă poate fi toamna. Soare blând, aer plăcut și culori care încep să ne încânte privirea la tot pasul. Dacă aveți puțin timp liber astăzi, merită o plimbare și câteva minute petrecute afară. Eu vă țin compania în continuare aici pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Ai un colet de trimis? Un plic? Un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC! Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC. Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici! notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

v-am spus încă de dimineață, avem piese noi în playlistul Sighet FM. O piesă care vine cu energie, chef de dans și un refren care îți rămâne foarte repede în minte. Fly Project face echipă cu Mateo și Ada Petcu pentru Opale Opala, o colaborare construită în jurul bunei dispoziții și al ritmurilor de dans. E proaspătă, e catchy și de astăzi auziți și pe 89,3 FM.

transmit un mesaj și de la Costin din Sighet, care ne salută și este în fiecare zi alături de noi. Acum ascultăm Voltaj și Un pas în față, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Simoniac Mihai din localitatea Poienile de sub munte este urmărit național începând din 30 septembrie, pe numele acestuia existând un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea ca urmare a săvârșirii infracțiunii de viol. Acesta a fost condamnat de magistrații judecătoriei Vișeu de Sus la o pedeapsă privativă de libertate de 8 ani și 8 luni de închisoare. Activitățile sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș în vederea depistării și introducerii sale în penitenciar pentru executarea pedepsei. Persoanele care dețin informații cu privire la persoana în cauză sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112. Podul abator din Sighetul Marmației a intrat în reabilitare. Sunt în desfășurare lucrări de punere în siguranță menite să asigure condiții corespunzătoare pentru exploatarea acestuia. Primarul Vasile Moldovan spune că intervenția este necesară pentru siguranța tuturor celor care utilizează podul. Intervențiile vizează atât albia și infrastructura podului, cât și suprastructura acestuia. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Podul este foarte vechi, vorbim de peste 50 de ani. Acum, aproximativ 2 ani, au început să apară primele probleme la podul abatorului. Am luat măsuri provizorii la acea dată. Am fost și un control din partea Inspectorului Stat de Construcții. În urma controlului efectuat din Inspectorul Stat de Construcții, am demarat o expertiză. Expertiză care a concluzionat necesitatea refacerii integrale a podului sau luarea măsurilor de siguranță. Este încadrat în urma expertizei în clasa 5 de risc, motiv pentru care cei de stat în construcție au propus închiderea totală a circulației pe pod pentru a evita orice risc pentru cei care transitează podul. Astfel că am convocat Comitetul Local pentru Situații Urgență în luna februarie acestui an și am hotărât să luăm primele măsuri în regim de urgență pentru a consolida podul și pentru a putea deservi cei peste 3.000 de cetățeni care locuiesc în zona Câmpul Negru de alu cetății. Din bugetul local am alocat suma de bani necesară pentru aceste lucrări care se efectuează și care se văd în această oră. Pentru că nu am reușit să identificăm alte soluții financiare, am încercat prin Comitetul Județean pentru Situații Urgențe, s-au făcut demersuri la Guvernul României din Fondul de Rezervă pentru Situații Urgențe, însă nu am primit un răspuns favorabil. De asemenea, am încercat la Compania Națională de Investiții, la Ministerul Dezvoltării. Practic, toate ușile au fost închise în ceea ce privește refacerea integrală a podului, pentru că aceasta era una dintre, să zic, soluțiile cele mai pertinente. Motiv pentru care din bugetul local am alocat suma de aproximativ 1 milion de lei pentru a interveni de urgență pentru a pune în siguranță circulația pe pod și de asemenea aproximativ 800.000 de lei au fost alocați pentru o cale de acces socolitoare din zona Valea Hotarului înspre Câmpul Negru. Acest drum este practicabil și chiar recomandăm pentru traficul greu și chiar și în această perioadă să fie utilizată acea cale de acces. Acea cale de acces a fost identificată tot în urma hotărârii comitetului, tot în urma ședinței Comitetului Local pentru Situații Urgență, împreună cu cei de la ISU, cu colegii de la poliție și am alocat o sumă de bani, așa cum am spus, pentru refacerea cercei de acces. Și după refacerea podului vom institui limite de tonaj, 10 până în 15, maxim 15 tone, ceea ce înseamnă că mașinile grele vor trebui să circule pe ruta alternativă, așa cum am precizat, și chiar recomandăm această rută și pentru mașinile mici, cel puțin și în această perioadă în care se lucrează pe pod.
0: Printre lucrările prevăzute se numără lucrări de punere în siguranță în albie și la infrastructura podului, refacerea trotuarelor, montarea unui parapet metalic, refacerea stratului de mixtură bituminoasă pe trotuare și pe calea de rulare, dar și refacerea rampei de acces către Câmpul Negru. Potrivit administrației locale, lucrările la podul abator urmează să fie finalizate până în luna noiembrie. Astăzi în Maramureș vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade, iar cele minime se vor situa între 3 și 7 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, am și o informație importantă pentru elevii și părinții din zona Șugău. Din cauza restricțiilor de circulație de pe traseul liniilor 3 și 3B, Transport Marea Nord, cu sprijinul primăriei Sighetu Marmației, pune la dispoziție temporar un microbuz destinat elevilor între podul lui Moiș și Cimitir. Dimineața, microbuzul pleacă de la podul lui Moiș spre Cimitir la ora 7 și 7.30. La întoarcerea de la școală, plecările de la Cimitir spre podul lui Moiș vor fi corelate cu sosirea autobuzelor care pleacă din Sighet la orele 12, 13, 20, 14 și 10 și 15 și 15 minute. Măsura este una temporară și rămâne în vigoare pe perioada restricțiilor de circulație din zona Șugău.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o primă zi de octombrie tare frumoasă, cu soare, cer senin și o toamnă care ne arată partea ei cea mai plăcută. Sper să ne mai răsfețe mult cu astfel de zile. Eu sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi aici pe 89,3 FM. Bucurați-vă de după amiaza aceasta, de soarele blând și de culorile frumoase dăruite de luna octombrie. Noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 cu muzică bună, informații și voie bună cu Alexandra pe frecvență. Să aveți o zi după amiază minunată, v-am pupat!

0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetu Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibodepo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibodepo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibodepo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Un pas important a fost făcut pentru stabilirea unei noi destinații pentru imobilul cunoscut drept școala cu 16 săli de clasă din Sighetul Marmației. Consiliul local a aprobat darea în folosință gratuită a clădirii către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului în vederea transformării acesteia într-un centru școlar de excelență. Propunerea privind schimbarea destinației imobilului a fost prezentată în luna august în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local Sighetul Marmației. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe, prin protopopiatul ortodox Sighet, au propus preluarea imobilului și amenajarea acestuia ca centru școlar de excelență. Prin această decizie se creează cadrul necesar pentru ca imobilul să primească o nouă destinație, orientată către activități educaționale și dezvoltarea unui centru dedicat excelenței școlare. Biserica Ortodoxă își propune să transforme această clădire într-un centru școlar de excelență, un proiect prin care clădirea ar urma să fie reabilitată și transformată într-un spațiu modern, dedicat elevilor și performanței școlare, cu investiția pentru reabilitare asumată de Biserica Ortodoxă. Polițiștii compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au intensificat acțiunile de informare și conștientizare desfășurate în comunitate, având ca obiectiv prevenirea furturilor din autoturisme. Conform datelor existente la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, în primele 8 luni ale anului 2026 au fost înregistrate cu 24 de furturi din autoturisme, mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, polițiștii atrag atenția conducătorilor auto asupra importanței adaptării unor măsuri simple de protecție, care pot reduce semnificativ riscul de a deveni victime ale unor astfel de fapte. Polițiștii subliniază că autoturismul nu este un spațiu sigur pentru păstrarea bunurilor, mai ales atunci când acestea sunt lăsate la vedere. O geantă, un laptop, un telefon, un portofel sau chiar o banală sacoșă pot reprezenta o tentație pentru hoți. Detaliază Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: De multe ori, pagubele produse prin săvârșirea faptei sunt mai mari decât valoarea bunurilor sustrase, deoarece, pe lângă obiectele furate,

0: concrete, proprietarul se poate confrunta cu deteriorarea portierelor, geamurilor, sistemului de închidere sau alte componente ale autoturismului. Pentru a nu le oferi infractorilor o oportunitate de a comite astfel de fapte, polițiștii de prevenire vă recomandă să parcați autoturismul în zone iluminate, să vă dotați autoturismul cu sisteme sigure antifurt pentru portiere, portbagaj și, în ultimul rând, pentru rezervor. Când părăsiți autoturismul, luați cu dumneavoastră bunurile de valoare, borse, degenți, telefoane mobile, laptop, tabletă, pentru că acestea trezesc interesul hoților. În timpul zilei, asigurați-vă autoturismul prin blocarea tuturor portierelor, chiar și atunci când vă îndepărtați pentru câteva minute. Atunci când vă aranjați cumpărăturile în portbagaj, păstrați asupra dumneavoastră geanta, coșeta, borseta, telefonul mobil, pentru că hoții profită de neatenția dumneavoastră. Sunați la 112 dacă sunteți victimă a furturilor din auto.
1: În cazul în care observați o persoană care manifestă un comportament suspect în apropierea autoturismelor sau constatați că ați fost victima unui furt, sesizați de îndată poliția la numărul unic de urgență 112. În această dimineață, în timp ce se deplasau către Mănăstirea Rohița din localitatea Boiereni, jandarmii din cadrul grupei de supraveghere și intervenție Târgu Lăpuș au observat între localitățile Rohia și Boiereni un incendiu care se manifesta la nivelul unor baloți de fân. Jandarmii au acționat imediat, au alertat de îndată Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Lăpuș, precum și poliția, intervenind imediat pentru asigurarea perimetrului și prevenirea accesului persoanelor în zona afectată. Totodată, după sosirea echipajelor de pompieri, jandarmii au rămas la fața locului pentru a acorda sprijin echipajelor de intervenție și pentru a asigura zona până la lichidarea incendiului. Jandarmii recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă un incendiu, să apeleze de îndată numărul unic de urgență 112 și să ofere cât mai multe informații despre locul producerii acestuia. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară.

0: mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi 0262977.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Un parc fotovoltaic cu o capacitate de 2,5 MW și un sistem de stocare a energiei de 4,472 MW/h va fi construit la Aeroportul Internațional Maramureș. Contractul de finanțare pentru proiect în valoare totală de 21,7 milioane de lei a fost semnat, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș. Proiectul beneficiază de o finanțare de aproape 15,8 milioane de lei prin Fondul pentru Modernizare, iar diferența de valoare este asigurată de Aeroportul Internațional Maramureș și Consiliul Județean Maramureș. Noua investiție va permite producerea și stocarea energiei electrice, astfel încât energia generată de panourile fotovoltaice să poată fi utilizată atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Potrivit estimărilor prezentate de reprezentanții administrației județene, instalația va produce anual aproape 3.300 MW/h de energie electrică. Energia produsă ar urma să acopere aproape integral necesarul de consum al Aeroportului Internațional Maramureș pentru mai multe componente esențiale ale infrastructurii. Printre acestea se numără noul terminal, echipamentele aeroportuare, sistemele de control de securitate și instalațiile de balizaj. Proiectul intră în următoarea etapă după finalizarea documentației tehnice. Ulterior va fi organizată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor. Termenul prevăzut pentru realizarea lucrărilor este de maximum 8 luni. Elevii vor intra în vacanța de toamnă pe 24 octombrie, după încheierea primului interval de cursuri din acest an școlar. Pauza va dura 9 zile consecutive, cu weekendurile incluse, iar revenirea în clase este programată pentru 2 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Următoarea vacanță, cea de iarnă, va începe în decembrie și se va prelungi până după sărbătorile de la începutul lui ianuarie. Structura anului școlar 2026-2027 cuprinde 5 intervale de cursuri separate de vacanțe. Majoritatea pauzelor sunt stabilite la nivel național, însă perioada de odihnă din februarie sau martie este decisă de inspectoratele școlare, astfel că datele diferă de la un județ la altul. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este cea din 24 octombrie și până în 1 noiembrie. Elevii se întorc la școală luni 2 noiembrie. Al doilea interval de cursuri continuă până marți 22 decembrie inclusiv, urmând ca apoi să înceapă vacanța de iarnă. Aceasta este programată între miercuri 23 decembrie și duminică 10 ianuarie. Prin numărarea zilelor din calendar, rezultă o pauză de 19 zile consecutive, care cuprinde Crăciunul, Anul Nou și sărbătorile de la începutul lui ianuarie. Activitatea la clasă se reia luni 11 ianuarie. Sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului este celebrată pe 1 octombrie 2026 și amintește în tradiția ortodoxă de ocrotirea oferită de Fecioara Maria credincioșilor. Această zi are o semnificație spirituală aparte și este asociată cu rânduieli, credințe și obiceiuri transmise de generații. Praznicul este înscris cu cruce roșie în calendarul ortodox începând din 2015, în urma unei hotărâri adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă

0: Și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Simoniac Mihai din localitatea Poienile de sub munte este urmărit național începând din 30 septembrie, pe numele acestuia existând un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea ca urmare a săvârșirii infracțiunii de viol. Acesta a fost condamnat de magistrații judecătoriei Vișeu de Sus la o pedeapsă privativă de libertate de 8 ani și 8 luni de închisoare. Activitățile sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș în vederea depistării și introducerii sale în penitenciar pentru executarea pedepsei. Persoanele care dețin informații cu privire la persoana în cauză sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112. Podul abator din Sighetul Marmației a intrat în reabilitare. Sunt în desfășurare lucrări de punere în siguranță menite să asigure condiții corespunzătoare pentru exploatarea acestuia. Primarul Vasile Moldovan spune că intervenția este necesară pentru siguranța tuturor celor care utilizează podul. Intervențiile vizează atât albia și infrastructura podului, cât și suprastructura acestuia. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Podul este foarte vechi, vorbim de peste 50 de ani. Acum aproximativ 2 ani au început să apară primele probleme la podul abatorului. Am luat măsuri provizorii la acea dată. Am fost și un control din partea Inspectorului Stat de Construcții. În urma controlului efectuat din Inspectorul Stat de Construcții am demarat o expertiză. Expertiză care a concluzionat necesitatea refacerii integrale a podului sau luarea măsurilor de siguranță. Este încadrat în urma expertizei în clasa 5 de risc, motiv pentru care cei de stat în construcție au propus închiderea totală a circulației pe pod pentru a evita orice risc pentru cei care transitează podul. Astfel că am convocat Comitetul Local pentru Situații Urgențe în luna februarie acestui an și am hotărât să luăm primele măsuri în regim de urgență pentru a consolida podul și pentru a putea deservi cei peste 3.000 de cetățeni care locuiesc în zona Câmpul Negru de alu cetății. Din bugetul local am alocat suma de bani necesară pentru aceste lucrări care se efectuează și care se văd în această oră. Pentru că nu am reușit să identificăm alte surse de finanțare, am încercat prin Comitetul Județean pentru Situații Urgențe, s-au făcut demersuri la Guvernul României din Fondul de Rezervă pentru Situații Urgențe, însă nu am primit un răspuns favorabil. De asemenea, am încercat la Compania Națională de Investiții, la Ministerul Dezvoltării. Practic, toate ușile au fost închise în ceea ce privește refacerea integrală a podului, pentru că aceasta era una dintre, să zic, soluțiile cele mai pertinente. Motiv pentru care din bugetul local am alocat suma de aproximativ 1 milion de lei pentru a interveni de urgență pentru a pune în siguranță circulația pe pod și de asemenea aproximativ 800.000 de lei au fost alocați pentru o cale de acces socolitoare din zona Valea Hotarului înspre Câmpul Negru. Acest drum este practicabil și chiar recomandăm pentru traficul greu și chiar și în această perioadă să fie utilizată acea cale de acces. Acea cale de acces a fost identificată tot în urma hotărârii comitetului, tot în urma ședinței Comitetului Local pentru Situații Urgență, împreună cu cei de la ISU, cu colegii de la poliție și am alocat o sumă de bani, așa cum am spus, pentru refacerea cercei de acces. Și după refacerea podului vom institui limite de tonaj, 10 până în 15, maxim 15 tone, ceea ce înseamnă că mașinile grele vor trebui să circule pe ruta alternativă, așa cum am precizat, și chiar recomandăm această rută și pentru mașinile mici, cel puțin și în această perioadă în care se lucrează pe pod.
0: Printre lucrările prevăzute se numără lucrări de punere în siguranță în albie și la infrastructura podului, refacerea trotuarelor, montarea unui parapet metalic, refacerea stratului de mixtură bituminoasă pe trotuare și pe calea de rulare, dar și refacerea rampei de acces către Câmpul Negru. Potrivit administrației locale, lucrările la podul abator urmează să fie finalizate până în luna noiembrie. Astăzi în Maramureș vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade, iar cele minime se vor situa între 3 și 7 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
2: iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: This is Siget FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative.

0: Alternative pentru orice tip de construcție, indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238051. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighet Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
1: Shakira, We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Un pas important a fost făcut pentru stabilirea unei noi destinații pentru imobilul cunoscut drept școala cu 16 săli de clasă din Sighetul Marmației. Consiliul local a aprobat darea în folosință gratuită a clădirii către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, în vederea transformării acesteia într-un centru școlar de excelență. Propunerea privind schimbarea destinației imobilului a fost prezentată în luna august în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local Sighetul Marmației. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe, prin protopopiatul ortodox Sighet, au propus preluarea imobilului și amenajarea acestuia ca centru școlar de excelență. Prin această decizie se creează cadrul necesar pentru ca imobilul să primească o nouă destinație, orientată către activități educaționale și dezvoltarea unui centru dedicat excelenței școlare. Biserica Ortodoxă își propune să transforme această clădire într-un centru școlar de excelență, un proiect prin care clădirea ar urma să fie reabilitată și transformată într-un spațiu modern, dedicat elevilor și performanței școlare, cu investiția pentru reabilitare asumată de Biserica Ortodoxă. Polițiștii compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au intensificat acțiunile de informare și conștientizare desfășurate în comunitate, având ca obiectiv prevenirea furturilor din autoturisme. Conform datelor existente la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, în primele 8 luni ale anului 2026 au fost înregistrate cu 24 de furturi din autoturisme, mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, polițiștii atrag atenția conducătorilor auto asupra importanței adaptării unor măsuri simple de protecție, care pot reduce semnificativ riscul de a deveni victime ale unor astfel de fapte. Polițiștii subliniază că autoturismul nu este un spațiu sigur pentru păstrarea bunurilor, mai ales atunci când acestea sunt lăsate la vedere. O geantă, un laptop, un telefon, un portofel sau chiar o banală sacoșă pot reprezenta o tentație pentru hoți. Detaliază Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: De multe ori, pagubele produse prin săvârșirea faptei sunt mai mari decât valoarea bunurilor sustrase, deoarece, pe lângă obiectele furate, proprietarul se poate confrunta cu deteriorarea portierelor, geamurilor, sistemului de închidere sau alte componente ale autoturismului. Pentru a nu le oferi infractorilor o oportunitate de a comite astfel de fapte, polițiștii de prevenire vă recomandă să parcați autoturismul în zone iluminate, să vă dotați autoturismul cu sisteme sigure antifurt pentru portiere, portbagaj și, în ultimul rând, pentru rezervor. Când părăsiți autoturismul, luați cu dumneavoastră bunurile de valoare, borse, degenți, telefoane mobile, laptop, tabletă, pentru că acestea trezesc interesul hoților. În timpul zilei, asigurați-vă autoturismul prin blocarea tuturor portierelor, chiar și atunci când vă îndepărtați pentru câteva minute. Atunci când vă aranjați cumpărăturile în portbagaj, păstrați asupra dumneavoastră geanta, poșeta, borseta, telefonul mobil, pentru că hoții profită de neatenția dumneavoastră. Sunați la 112 dacă sunteți victimă a furturilor din auto.
0: În cazul în care observați o persoană care manifestă un comportament suspect în apropierea autoturismelor sau constatați că ați fost victima unui furt, sesizați de îndată poliția la numărul unic de urgență 112. În această dimineață, în timp ce se deplasau către Mănăstirea Rohița din localitatea Boiereni, jandarmii din cadrul grupei de supraveghere și intervenție Târgu Lăpuș au observat între localitățile Rohia și Boiereni un incendiu care se manifesta la nivelul unor baloți de fân. Jandarmii au acționat imediat, au alertat de îndată Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Lăpuș, precum și poliția, intervenind imediat pentru asigurarea perimetrului și prevenirea accesului persoanelor în zona afectată. Totodată, după sosirea echipajelor de pompieri, jandarmii au rămas la fața locului pentru a acorda sprijin echipajelor de intervenție și pentru a asigura zona până la lichidarea incendiului. Jandarmii recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă un incendiu, să apeleze de îndată numărul unic de urgență 112 și să ofere cât mai multe informații despre locul producerii acestuia. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Just a little taste.
1: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cafeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18.

0: 2017 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? L-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Un parc fotovoltaic cu o capacitate de 2,5 MW și un sistem de stocare a energiei de 4,472 MW/h va fi construit la Aeroportul Internațional Maramureș. Contractul de finanțare pentru proiect în valoare totală de 21,7 milioane de lei a fost semnat, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș. Proiectul beneficiază de o finanțare de aproape 15,8 milioane de lei prin Fondul pentru Modernizare, iar diferența de valoare este asigurată de Aeroportul Internațional Maramureș și Consiliul Județean Maramureș. Noua investiție va permite producerea și stocarea energiei electrice, astfel încât energia generată de panourile fotovoltaice să poată fi utilizată atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Potrivit estimărilor prezentate de reprezentanții administrației județene, instalația va produce anual aproape 3.300 MWh de energie electrică. Energia produsă ar urma să acopere aproape integral necesarul de consum al Aeroportului Internațional Maramureș pentru mai multe componente esențiale ale infrastructurii. Printre acestea se numără noul terminal, echipamentele aeroportuare, sistemele de control de securitate și instalațiile de balizaj. Proiectul intră în următoarea etapă după finalizarea documentației tehnice. Ulterior va fi organizată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor. Termenul prevăzut pentru realizarea lucrărilor este de maximum 8 luni. Elevii vor intra în vacanța de toamnă pe 24 octombrie, după încheierea primului interval de cursuri din acest an școlar. Pauza va dura 9 zile consecutive, cu weekendurile incluse, iar revenirea în clase este programată pentru 2 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Următoarea vacanță, cea de iarnă, va începe în decembrie și se va prelungi până după sărbătorile de la începutul lui ianuarie. Structura anului școlar 2026-2027 cuprinde 5 intervale de cursuri separate de vacanțe. Majoritatea pauzelor sunt stabilite la nivel național, însă perioada de odihnă din februarie sau martie este decisă de inspectoratele școlare, astfel că datele diferă de la un județ la altul. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este cea din 24 octombrie și până în 1 noiembrie. Elevii se întorc la școală luni 2 noiembrie. Al doilea interval de cursuri continuă până marți 22 decembrie inclusiv, urmând ca apoi să înceapă vacanța de iarnă. Aceasta este programată între miercuri 23 decembrie și duminică 10 ianuarie. Prin numărarea zilelor din calendar, rezultă o pauză de 19 zile consecutive, care cuprinde Crăciunul, Anul Nou și sărbătorile de la începutul lui ianuarie. Activitatea la clasă se reia luni 11 ianuarie. Sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului este celebrată pe 1 octombrie 2026 și amintește în tradiția ortodoxă de ocrotirea oferită de Fecioara Maria credincioșilor. Această zi are o semnificație spirituală aparte și este asociată cu rânduieli, credințe și obiceiuri transmise de generații. Praznicul este înscris cu cruce roșie în calendarul ortodox începând din 2015, în urma unei hotărâri adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. AntSting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetu Marmației. Sună la 0769-064-686. AntSting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale.

0: profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Simoniac Mihai din localitatea Poienile de sub munte este urmărit național începând din 30 septembrie, pe numele acestuia existând un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea ca urmare a săvârșirii infracțiunii de viol. Acesta a fost condamnat de magistrații judecătoriei Vișeu de Sus la o pedeapsă privativă de libertate de 8 ani și 8 luni de închisoare. Activitățile sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș în vederea depistării și introducerii sale în penitenciar pentru executarea pedepsei. Persoanele care dețin informații cu privire la persoana în cauză sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112. Podul abator din Sighetul Marmației a intrat în reabilitare. Sunt în desfășurare lucrări de punere în siguranță menite să asigure condiții corespunzătoare pentru exploatarea acestuia. Primarul Vasile Moldovan spune că intervenția este necesară pentru siguranța tuturor celor care utilizează podul. Intervențiile vizează atât albia și infrastructura podului, cât și suprastructura acestuia. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Podul este foarte vechi, vorbim de peste 50 de ani. Acum aproximativ 2 ani au început să apară primele probleme la podul abatorului. Am luat măsuri provizorii la acea dată. Am fost și un control din partea Inspectorului Stat de Construcții. În urma controlului efectuat de Inspectorul Stat de Construcții am demarat o expertiză. Expertiză care a concluzionat necesitatea refacerii integrale a podului sau luare măsuri de siguranță. Este încadrat în urma expertizei în clasa 5 de risc, motiv pentru care cei interesați în construcții au propus închiderea totală a circulației pe pod pentru a evita orice risc pentru cei care tranzitează podul. Astfel că am convocat Comitetul Local pentru Situații Urgențe în luna februarie acestui an și am hotărât să luăm primele măsuri în regim de urgență pentru a consolida podul și pentru a putea deservi cei peste 3.000 de cetățeni care locuiesc în zona Câmpul Negru de alu cetății. Din bugetul local am alocat suma de bani necesară pentru aceste lucrări care se efectuează și care se văd în această oră. Pentru că nu am reușit să identificăm alte soluții de finanțare, am încercat prin Comitetul Județean pentru Situații Urgențe, s-au făcut demersuri la Guvernul României din Fondul de Rezervă pentru Situații Urgențe, însă nu am primit un răspuns favorabil. De asemenea, am încercat la Compania Națională de Investiții, la Ministerul Dezvoltării. Practic, toate ușile au fost închise în ceea ce privește refacerea integrală a podului, pentru că aceasta era una dintre, să zic, soluțiile cele mai pertinente. Motiv pentru care din bugetul local am alocat suma de aproximativ 1 milion de lei pentru a interveni de urgență pentru a pune în siguranță circulația pe pod și de asemenea aproximativ 800.000 de lei au fost alocați pentru o cale de acces ocolitoare din zona Valea Hotarului înspre Câmpul Negru. Acest drum este practicabil și chiar recomandăm pentru traficul greu și chiar și în această perioadă să fie utilizată acea cale de acces. Acea cale de acces a fost identificată tot în urma hotărârii comitetului, tot în urma ședinței Comitetului Local pentru Situații Urgență, împreună cu cei de la ISU, cu colegii de la poliție și am alocat o sumă de bani, așa cum am spus, pentru refacerea cercei de acces. Și după refacerea podului vom institui limite de tonaj, 10 până în 15, maxim 15 tone, ceea ce înseamnă că mașinile grele vor trebui să circule pe ruta alternativă, așa cum am precizat, și chiar recomandăm această rută și pentru mașinile mici, cel puțin și în această perioadă în care se lucrează pe pod.
0: Printre lucrările prevăzute se numără lucrări de punere în siguranță în albie și la infrastructura podului, refacerea trotuarelor, montarea unui parapet metalic, refacerea stratului de mixtură bituminoasă pe trotuare și pe calea de rulare, dar și refacerea rampei de acces către Câmpul Negru. Potrivit administrației locale, lucrările la podul abator urmează să fie finalizate până în luna noiembrie. Astăzi în Maramureș vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade, iar cele minime se vor situa între 3 și 7 grade. Acestea au fost

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Mr. The King.
1: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
2: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare,

0: azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama Nouă și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Un pas important a fost făcut pentru stabilirea unei noi destinații pentru imobilul cunoscut drept școala cu 16 săli de clasă din Sighetul Marmației. Consiliul local a aprobat darea în folosință gratuită a clădirii către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, în vederea transformării acesteia într-un centru școlar de excelență. Propunerea privind schimbarea destinației imobilului a fost prezentată în luna august în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local Sighetul Marmației. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe, prin protopopiatul ortodox Sighet, au propus preluarea imobilului și amenajarea acestuia ca centru școlar de excelență. Prin această decizie se creează cadrul necesar pentru ca imobilul să primească o nouă destinație, orientată către activități educaționale și dezvoltarea unui centru dedicat excelenței școlare. Biserica Ortodoxă își propune să transforme această clădire într-un centru școlar de excelență, un proiect prin care clădirea ar urma să fie reabilitată și transformată într-un spațiu modern, dedicat elevilor și performanței școlare, cu investiția pentru reabilitare asumată de Biserica Ortodoxă. Polițiștii compartimentului de analiză și prevenirea criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au intensificat acțiunile de informare și conștientizare desfășurate în comunitate, având ca obiectiv prevenirea furturilor din autoturisme. Conform datelor existente la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, în primele 8 luni ale anului 2026 au fost înregistrate cu 24 de furturi din autoturisme, mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, polițiștii trag atenția conducătorilor auto asupra importanței adaptării unor măsuri simple de protecție, care pot reduce semnificativ riscul de a deveni victime ale unor astfel de fapte. Polițiștii subliniază că autoturismul nu este un spațiu sigur pentru păstrarea bunurilor, mai ales atunci când acestea sunt lăsate la vedere. O geantă, un laptop, un telefon, un portofel sau chiar o banală sacoșă pot reprezenta o tentație pentru hoți. Detaliază Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: De multe ori, pagubele produse prin săvârșirea faptei sunt mai mari decât valoarea bunurilor sustrase, deoarece, pe lângă obiectele furate, proprietarul se poate confrunta cu deteriorarea portierelor, geamurilor, sistemului de închidere sau alte componente ale autoturismului. Pentru a nu le oferi infractorilor o oportunitate de a comite astfel de fapte, polițiștii de prevenire vă recomandă să parcați autoturismul în zone iluminate, să vă dotați autoturismul cu sisteme sigure antifurt pentru portiere, portbagaj și, în ultimul rând, pentru rezervor. Când părăsiți autoturismul, luați cu dumneavoastră bunurile de valoare, borse, degenți, telefoane mobile, laptop, tabletă, pentru că acestea trezesc interesul hoților. În timpul zilei, asigurați-vă autoturismul prin blocarea tuturor portierelor, chiar și atunci când vă îndepărtați pentru câteva minute. Atunci când vă aranjați cumpărăturile în portbagaj, păstrați asupra dumneavoastră geanta, poșeta, borseta, telefonul mobil, pentru că hoții profită de neatenția dumneavoastră. Sunați la 112 dacă sunteți victimă a furturilor din auto.
0: În cazul în care observați o persoană care manifestă un comportament suspect în apropierea autoturismelor sau constatați că ați fost victima unui furt, sesizați de îndată poliția la numărul unic de urgență 112. În această dimineață, în timp ce se deplasau către Mănăstirea Rohița din localitatea Boiereni, jandarmii din cadrul grupei de supraveghere și intervenție Târgu Lăpuș au observat între localitățile Rohia și Boiereni un incendiu care se manifesta la nivelul unor baloți de fân. Jandarmii au acționat imediat, au alertat de îndată Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Lăpuș, precum și poliția, intervenind imediat pentru asigurarea perimetrului și prevenirea accesului persoanelor în zona afectată. Totodată, după sosirea echipajelor de pompieri, jandarmii au rămas la fața locului pentru a acorda sprijin echipajelor de intervenție și pentru a asigura zona până la lichidarea incendiului. Jandarmii recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă un incendiu, să apeleze de îndată numărul unic de urgență 112 și să ofere cât mai multe informații despre locul producerii acestuia. Știrile au ajuns la final, rămâneți în

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cafe

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical.

0: medical, servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

1,3 FM. Your music instruction.

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Ascult Sighet FM.
3: A fost ora 23.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zad la Sighet FM. Pace vouă!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Nici o zi fără mine.
1: 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
3: Mor după tine.

Sighet FM. Radio Sighet FM.

Oh.